0: Begu, personalitate.
1: Sunt Alexandru Mironov și eu cred că nici măcar ignoranța nu poate ucide societatea umană.
0: Exclusiv la 7.

0: Vorbe cu personalitate.
1: Să Ștefan Popa Popas, numai cu Dumnezeu în suflet și în gând, poți învinge orice pe pământ.
0: Exclusiv la 7.

tonight. Facem radio. Cum se face? Radio 7.

0: personalitate.
1: Sunt Mirela Gorea și cred că se pot întâmpla și lucruri bune pe lumea asta.
0: Exclusiv la 7.

0: personalitate.
1: Sunt Mihai Albu și sunt sigur că se poate privi dincolo de ce se vede.
0: Exclusiv la 7.

0: Vorbe cu personalitate.
1: Cred în oameni, cred în viitor, cred în tot ce înseamnă frumos pe lumea asta. Sunt Puiu Crețu și vă doresc să fiți umani și fericiți.
0: Exclusiv la 7.

facem radio. Sing it, sing it, sing it. Cum se face? Yeah!

0: Vorbe cu personalitate.
1: Sunt Alex Potocean și pentru mine e importantă liniștea, e importantă răbdarea, e importantă ascultarea.
0: Exclusiv la 7.

0: personalitate.
1: Sunt Oltița Cântec și cred în talent, în perseverență, în pasiune.
0: Exclusiv la 7.

0: Vrei o carieră de succes într-un domeniu de viitor? Universitatea Spiru Haret te așteaptă. Sărbătorim 35 de ani de excelență, iar acum e momentul tău. Alege din cele 33 de programe de licență și învață de la profesori dedicați într-un mediu modern. Peste 360.000 de absolvenți au ales deja USH. Alătură-te lor! Înscrie-te până pe 30 septembrie în București, Craiova, Brașov, Constanța sau Câmpul Mușel. Intră acum pe admitere.spiruharet.ro și începe povestea ta. Universitatea Spiru Haret. Împreună învățăm să avem succes!
1: Fiecare dimineață, de la 10, fie vremea caldă sau rece, fie iarnă, fie vară, nouă ne pasă ce e afară. Ne plimbăm la pas prin țară. Bine, granița o mai sărim și uneori chiar și prin spațiu plutim. Faptul divers e mai intens doar la Divers cu Sens. De luni până vineri, de la 10 la 13, cu Bogdan Nicolescu la 7.
2: Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.

0: personalitate.
1: Sunt Johan van Herden. Eu îmi doresc să spun că eu sunt în Africa de Sud și iubesc România atât de mult și sper că românii să iubesc țara lor și apreciez cum apreciez și eu.
0: Exclusiv la 7.

0: facem radio. Cum se face? Radio 7. Indiferent de evenimentul tău, nuntă, botez, banchet, întâlnire corporate, Premium Wellness Events îți oferă calitate și cel mai înalt nivel de profesionalism. Salonul de evenimente, cel mai modern din sudul capitalei, are o capacitate de 200 de persoane. Locația dispune de suprafață generoasă, de parcare subterană, de terasă exterioară și ieșire la piscină. Toate fac din salonul de evenimente de la Premium Wellness un loc perfect pentru o petrecere exclusivistă. Intră acum pe premiumwellness.ro și află toate detaliile.
1: Vrei o carieră în halat alb sau ești pasionat de investigații? Colegiul Universitar Spiru Haret te așteaptă. Alege calificarea de asistent medical generalist în București, Craiova și Câmpul Mușcel sau detectiv particular în Craiova. Îți asigurăm stagii de practică, profesor cu experiență și acces la platforma Blackboard pentru un drum sigur spre cariera pe care o visezi. Înscrie-te până pe 30 august. Procesul e simplu, pe bază de dosar și interviu, cu sau fără diplomă de bacalaureat. Intră acum pe colegiuluniversitar.spiruharet.ro. Construim împreună cariera ta la Colegiul Universitar Spiru Haret.
2: Hei, cu cine vorbesc?
3: Tu ce program ai diseară? Fac un platoaș cu muzici, povești, rock'n'roll, condimente și picanterii pe portativ.
2: Luăm cina împreună!
4: Destre seara, de luni până vineri, de la 7, 3 ceasuri, cu Silviu Munteanu.
5: Program de seară recomandat pentru reglarea glicemiei după o zi de muncă.
3: Capiși?
6: Te-ai săturat de alarma telefonului? Claxoanele din trafic îți dau coșmaruri? Sunt Alex Mușat și te aștept sâmbătă și duminică dimineața la 7, de la 8 la 12. Dau play muzicii tale preferate, vorbim despre filme vechi și noi și îți spun și unde să ieși în oraș. Doar aici, la Weekend Fără Snuz, pentru dimineți cu alarme puse pe pauză.
7: Pentru o viață sănătoasă, consumați minimum 2 litri de lichide în fiecare zi.

0: Vorbe cu personalitate.
1: Sunt Teodora Velescu și nu mă pricep la vorbe, dar suplinesc prin mișcare, prin dans și prin emoții.
0: Exclusiv la 7.

0: Editura Fundației România de Mâine, peste 30 de ani de excelență în educație, peste 3 decenii în care am fost alături de studenți, profesori și specialiști din toate domeniile. Oferim o gamă vastă de cursuri universitare și manuale de specialitate, toate la prețuri accesibile. Vizitați site-ul nostru editura.frm.ro pentru catalogul complet sau, dacă vreți, vă așteptăm la sediul nostru din Strada Fabricii numărul 46C, sector 6 București. Fie că ești la început de drum sau un profesionist cu experiență, avem resursele potrivite pentru tine. Editura Fundației România de Mâine. Mai mult de 3 decenii de dedicare pentru educația ta. Cărți care inspiră generații la prețuri pentru fiecare buzunar. Editura Fundației România de Mâine.
1: Cauți oportunități reale de dezvoltare? Alege un masterat la Universitatea Spiru Haret. Ai la dispoziție 18 programe concepute special pentru cerințele actuale ale pieței muncii. Învață de la profesori cu experiență într-un mediu modern și ai acces la Blackboard, cea mai performantă platformă de e-learning. Admiterea este deschisă până pe 30 septembrie în București, Craiova, Constanța, Brașov și Câmpul Lung-Mușcel. Descoperă un drum educațional cu sens. Intră pe admitere.spiruharet.ro și hai să fii masterand. Universitatea Spiru Haret. Împreună învățăm să avem succes.
2: În vreme ce alții îți pun aceleași 10 piese pe repeat, noi îți punem capul la contribuție.
1: Și îți dăm și rock. Plus că la Tache și Face ai zilnic 90 de minute de cinema pentru toată familia și invitați cu discuții pentru oameni cu mințile deschise. Și rock. Am zis de rock?
2: Ai zis, Robert.
3: De luni până vineri, de la 13 la 16:30.
1: Poftiți de serviți. Teatru, filme, muzică live și rock. Mult și bun.
3: Doar la Seven.
4: Pentru o viață sănătoasă, consumați

0: zilnic fructe și legume.
1: Și 15 minute, vă spun bun venit la o nouă ediție de Weekend Fără Snooze. Robbie Williams ne cântă You Know Me. Sunteți pe 103.4, sunteți pe radio-7.ro, că sunteți în trafic, sunteți la birou, poate în această zi de duminică, cine știe, la job, în bucătărie, oriunde sunteți, puteți fi oriunde pe planetă, știu că ne mai ascultă lumea de peste tot. Vă spun bună dimineața! Ca întotdeauna, stăm împreună încă vreo 4 ore, avem filme noi, avem muzică nouă, muzică veche și foarte bună, ca întotdeauna. Vine imediat și Ovidiu Vasile cu rubrica sa Azi în istorie, dar până una alta, bună dimineața, vă spun din nou și îl ascultăm pe Robbie Williams, You Know Me.

0: personalitatea zilei.
1: Astăzi ne amintim de una dintre cele mai celebrate cântărețe din ultimii, ce să spun, ultimii 50 de ani, din ultimul secol, născută pe 9 august 1963, supranumită simplu The Voice, vocea, una dintre cele mai de succes premiate și influente artiste din istoria muzicii universale, Whitney Houston, născută în Newark, New Jersey, a crescut într-un mediu profund muzical. Sissy Houston era mama sa, o renumită cântăreață de gospel, iar verișoara sa primară era celebra cântăreață Diane Warwick. La doar 11 ani, Whitney cânta deja ca solistă în corul de copii al Bisericii Baptiste, New Hope din Newark. În adolescență, începând să-și însoțească mama în turnee și să asigure backing vocals pentru artiști consacrați precum Chaka Khan. În 1983, influentul magnat al industriei muzicale, Clive Davis, a văzut-o performând într-un club de noapte și a semnat cu ea imediat un contract prin casa de discuri Arista Records. În același an începe înregistrările albumului de debut, apare în 1985, intitulat simplu Whitney Houston, a devenit cel mai bine vândut debut al unei artiste la acea vreme. Al doilea album, și el intitulat pur și simplu Whitney, a debutat direct pe locul întâi în topul Billboard, o premieră pentru o femeie la vremea respectivă, și a lansat și faimoasa piesă, mega hitul I Wanna Dance With Somebody, pe care o să o ascultăm imediat. A devenit singurul artist din istorie care a reușit să aibă 7 piese consecutive pe locul întâi în topul Billboard Hot 100. Trebuie să menționăm că în 1991 a intonat imnul Statelor Unite la Super Bowl 25, iar asta se întâmpla în timpul războiului din Golf. Un an mai târziu a făcut trecerea către cinematografie, jucând alături de Kevin Costner în blockbusterul The Bodyguard, coloana sonoră a filmului, doborând recorduri mondiale, rămânând cel mai bine vândut album soundtrack din toate timpurile, peste 45 de milioane de copii, iar versiunea ei pentru piesa lui Dolly Parton, I Will Always Love You, a petrecut 14 săptămâni pe locul întâi în Billboard Hot 100, devenind totodată cel mai bine vândut single lansat vreodată de o femeie. Ne părăsește Whitney Houston pe 11 februarie 2012, la vârsta de doar 48 de ani, dar moștenirea ei cu siguranță rămâne. Ne aducem astăzi aminte de o fantastică voce, Whitney Houston, născută într-o zi de 9 august, și ascultăm I Wanna Dance With Somebody.

0: La 7.
1: Azi în istorie. La 7.
2: Încheiem această săptămână cu istoria zilei de 9 august. În anul 117 a murit împăratul roman Traian. Marcus Ulpius Nerva Traianus a domnit între anii 98 și 117. A fost al doilea dintre cei așa ziși 5 împărați buni ai Imperiului Roman și unul dintre cei mai importanți ai acestuia. În timpul domniei sale, Imperiul a ajuns la întinderea teritorială maximă. Traian a lansat în anul 101 o expediție în Dacia, la nord de Dunăre, și l-a forțat în anul 106 pe regele Decebal să capituleze. Împăratul Traian s-a întors la Roma, încununat cu succes și a primit titlul de Dacicus Maximus. Pe 9 august în anul 1792, Francesc al II-lea a fost încoronat rege al Boemiei. Francesc I al Austriei, din dinastia de Habsburg-Lothringen, a fost primul împărat al Imperiului Austriac și, înainte de aceasta, ultimul împărat romano-german al Sfântului Imperiu Roman de Națiune Germană. Alături de demnitatea de împărat a fost totodată rege al Boemiei, rege al Ungariei și mare principe al Transilvaniei. Francesc a fost fiul împăratului Leopold al II-lea și al soției sale, Maria Luiza de Spania. La 9 august în anul 1902, Eduard al VII-lea și Alexandra Danemarcii au fost încoronați la Westminster Abbey, ca rege și regină ai Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord. După moartea reginei Victoria, la 22 ianuarie 1901, Eduard a devenit rege al Regatului Unit și împărat al Indiei. A ales să domnească sub numele de Eduard al VII-lea în loc de Albert Edwards, numele ales de mama sa pentru el. Regele Eduard al VII-lea a donat casa Osborne din insula White statului și a continuat să locuiască la Sandringham. Bonusul zilei de 9 august vine din anul 1945. Orașul japonez Nagasaki a fost devastat atunci când bomba atomică Fat Man a fost aruncată din bombardierul Boxcar B-29 al forțelor aeriene americane. 39.000 de oameni au fost uciși instantaneu. Cu toate că bomba a avut o deviație de aproximativ 2 km, a fost distrus mai mult de jumătate din oraș. Populația orașului Nagasaki a scăzut astfel într-o sutime de secundă de la 422.000 la 383.000 de locuitori. Fat Man a fost a doua bombă atomică folosită împotriva Japoniei după Little Boy, detonată cu 3 zile înainte deasupra orașului Hiroshima. Aceste două bombe au dus la capitularea necondiționată a Japoniei, aliatul Germaniei naziste în cel de-al doilea război mondial, la 15 august 1945. Sunt Ovidiu Vasile și nu uita că istoria nu este doar despre trecut, ci și despre prezent și mai ales despre viitor.
1: Azi în istorie. La 7.

0: Imaginați-vă un cămin cu camere primitoare ce amintesc de căldura casei, asistență medicală non-stop și zile pline de activități care aduc zâmbete. Vă invit să descoperiți Casa Seniorilor by Premium Wellness, locul unde dragostea și grija nu cunosc vârstă. La Casa Seniorilor, fiecare zi este o nouă șansă de a trăi frumos și demn, înconjurat de respect și atenție. Pentru că cei dragi merită cea mai bună îngrijire, alegeți Casa Seniorilor Premium, familia de dincolo de casă. Găsiți toate detaliile pe casaseniorilorpremium.ro. Pentru orice lămuriri, sunați la 031 069 9070 sau vizitați-ne pe Alea Moldovița numărul 5, sector 4 București. Casa Seniorilor Premium, unde viața continuă să înflorească.
1: Ce lume e aia care ajunge în vârful tehnologic să trimită oameni în cosmos și apoi îi abandonează acolo?
2: Iris Nelu Dumitrescu revine cu show-ul extraordinar Efemeride, misiunea spațială Iris.
1: Oamenii mai degrabă pot fi păcăliți și a doua oară decât să accepte faptul că au fost păcăliți de la început. Dezbină și cucerește.
2: Iris 50+1.
3: Sunt Nelu Dumitrescu. Noi avem cele mai fantastice povești.
1: Și uite așa, zi de zi, se desfășoară viețile noastre. Griji, războaie, știri, minciuni, frică, dezbinare, dezbinare.
2: Efemeride, misiunea spațială Iris, pe 23 septembrie la Quantic. Recomandat de Radio 7.
4: Ești gata de călătorie? Atunci știi răspunsul. Pâine și chirc. De luni până vineri, de la 16:30 la 19, ai mixul perfect de informație și rit.
5: Concerte,
4: hituri rock și
5: tot ce contează.
4: Aici muzica se trăiește. Pâine și chirc. Tu dai volumul, eu fac restul. Aici la Radio 7.
6: Universuri muzicale, care mai de care?
7: Hello, Mr. DJ!
8: Mixtape-ul lui Silviu Munteanu.
6: În fiecare duminică seară de la ora 8.
9: Attention, attention.
6: Mixtape-ul lui Silviu Munteanu.
10: Ecoutez le show musical! Yeah!
6: Tu să ai ceva rece la frigider.
8: Posibil să fie nevoie.
9: Vous pour la danse, danse, danse, danse.
6: Mixtape-ul lui Silviu Munteanu. Ceva fără cuvinte.
9: Super!
11: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.
12: Tonight I'm gonna have myself a real good time.
13: Queen ne cântă Don't Stop Me Now, din 1978, de pe albumul lor Jazz. Imediat avem Toto cu Hold the Line, Sting cu The Police, Every Little Thing She Does Is Magic, Louis Armstrong, What a Wonderful World, și să știți că de la ora 9 fix aveți întâlnire cu colegii mei de la Academica, dacă vreți să aflați noutăți din lumea universitară. Alex Mușat este numele meu.

0: Academica la 7.
1: Domnilor, domnișoarelor, domnilor, bună dimineața, bine v-am regăsit, sunteți pe 103.4 sau pe radio7.ro, ascultați Radio 7 și la Radio 7 urmează rubrica Academica. Evident, în studio alături de mine, Robert Tachie, se găsește Laura Grigore, PR manager la Universitatea Spiru Haret. Laura, bine ai revenit!
2: Bună dimineața, Robert, și bine v-am regăsit!
1: Ai zis să-mi iau rucsacul astăzi pentru că părăsim Bucureștiul pentru
2: astăzi,
1: câteva
2: da.
1: Minute și o să facem o călătorie fulger până la Câmpul Mușcel. Motive întemeiate să facem treaba asta?
2: Păi da, bineînțeles. Câmpul Mușcel este un oraș foarte important pentru harta universitară haretistă, pentru că este unul din cele 5 centre, da, în care Universitatea Spiru Haret își desfășoară activitatea.
1: Celelalte fiind?
2: Celelalte fiind București, bineînțeles, Constanța, Craiova și Brașov.
1: Și unde sunt de găsit mare parte din programele de licență ale universității și ale colegiului.
2: Da. La Câmpul Lung Mușcel, aici avem două direcții, să nu uităm lucrul acesta, adică avem și partea de universitate. Universitatea Spiru Haret e prezentă cu Facultatea de Științe Economice Câmpul Lung, dar avem și Colegiul Universitar Spiru Haret Câmpul Lung cu calificarea profesională de asistent medical generalist, să nu uităm. Am avut bucuria ca anul trecut să fac o vizită Centrului Universitar Haretist de la Câmpul Lung Mușcel, unde am luat o serie de interviuri studenților, masteranzilor, absolvenților noștri, care, o mare parte din absolvenții noștri sunt antreprenori locali sau conduc instituții publice din Câmpul Lung și este chiar plăcut să vezi lucrul acesta. De asemenea, acolo la Câmpul Lung avem un corp didactic extraordinar, oameni care sunt foarte dedicați, ca peste tot în universitatea noastră. Acum vorbim despre Câmpul Lung, normal că mă duc spre cu aprecierile. Sunt ceva mai importanțe astăzi și trebuie apreciat și lăudat efortul acestei echipe de management de la Câmpul Lung, dar și al corpului profesional.

plus valoare studenților care aleg ca și opțiune de studiu Facultatea de Științe Economice Câmpul Lung de la Universitatea Spiru Haret. În acest context, chiar recent, ei au găzduit o întâlnire specială dedicată educației financiară, susținută de o reprezentanții unei instituții bancare foarte importante acolo din zonă. Cred că putem să spunem, este vorba despre Banca Transilvania. Iar invitații din cadrul sucursalei Banca Transilvania Câmpul Lung au discutat cu studenți, cu masteranți despre adaptarea la piața muncii, despre deciziile financiare responsabile, dar și importanța învățării continue. Iată că este un parteneriat valoros, așa cum am spus, pentru facultatea

0: studiază la facultate.
1: Și poate și un pic mai mult, că știm cu toții că există lucruri pentru care facultatea nu te pregătește, le descoperi direct în câmpul muncii și cred că este un atu să termini facultatea și să fii apucat să vezi partea nevăzută a ceea ce facultatea încă nu ți-a prezentat direct la locul de muncă.
0: Sper că toate aceste informații frumoase pe care le-am spus despre centrul de la Câmpul Mușcel, și credeți-mă că sunt informații reale, nu doar că sunt frumoase, ci sunt reale, mă gândesc că există în rândul ascultătorilor noștri, mai ales cei care ne ascultă pe radio-7.ro,
1: oameni din Câmpul Mușcel.
0: Exact, da. Oameni din acea zonă, tineri, și poate sunt interesați de oferta educațională de acolo și e important să le spunem că avem un program de licență în cadrul facultății care se numește Contabilitate și Informatică de Gestiune și un program de masterat care se numește Contabilitate și Managementul Afacerilor, că și la centrul Haretis din Câmpul Lung admiterea este deschisă.

0: o cifră de școlarizare de 90 de locuri, iar programul de masterat are o durată a studiilor de 2 ani, fiind disponibile un număr de 50 de locuri. Nu trebuie să facă nimic altceva decât să intre pe site-ul nostru, pe admitere.spiruharet.ro, să vadă ce trebuie să cuprindă dosarul și cum acolo găsesc și detaliile locației, da, și cum pot ajunge la Câmpul Lung, pentru că acolo e asigur că îi așteaptă o echipă extraordinară de cadre didactice și nu numai.
1: Și le dorim și multă baftă celor ce doresc să urmeze o carieră universitară în cadrul Universității Spiru Haret, indiferent de care dintre cele 5 centre este mai apropiat și își dorește să meargă. Laura, mulțumesc tare mult că ai fost
0: alături
1: de mine. Laura Grigore, PR manager la Universitatea Spiru Haret, în studio la 7, la rubrica Academica, o rubrică pe care săptămâna viitoare o realizăm din nou împreună. Până atunci, toate cele bune!
2: Academica.
3: Ei bine, da, ați auzit foarte bine noutățile din sfera academică. Ne întoarcem la Weekend fără snuz aici pentru fanii serialelor. Vă aduceți aminte această piesă care a fost folosită cu foarte mare efect pe coloana sonoră a mega hitului TV Dr. House, House MD, da, cu Hugh Laurie în rolul faimosului, imprevizibilului Dr. House, Teardrop de la Massive Attack, după care am spus să părăsim anii 90, să mergem prin anii 60, să ne delectăm puțin cu niște estetică flower power, The Mamas and the Papas, California Dreaming. Sunteți pe 103.4, sunteți pe radio-7.ro. Iată, ne ajungem și într-o nouă oră de Weekend fără snuz. Este ora filmelor, vorbim puțin despre ce se mai întâmplă în lumea cinematografiei.

0: știi ce mult mă bucur că a început școala?
1: Serios? Dar nu te-am auzit niciodată să spui asta când erai la cealaltă școală.
0: Păi nu, că dincolo n-avem opționale de astea. Știi că aici facem în not, actorie și pot învăța chiar și 3 limbi moderne.
1: Ce-ți place, mami?
0: Mama, întrebi.
2: La noi, școala înseamnă mai mult decât știai. La noi, școala înseamnă și not sau basket, televiziune și robotică, ba chiar pregătire pentru examenele Cambridge. La noi, îți poți dezvolta pasiunile, iar elevii sunt fericiți și dornici să se afirme. Intră pe premiumschool.ro și descoperă oferta noastră completă. Școala gimnazială International Premium School of Bucharest. The new voice of learning.
3: Nu trebuia să se întâmple așa.
4: Planul era simplu. O oră, două glume, un salut.
5: Dar Alex Crăciun și Mihai Cioceanu au mai vorbit puțin. Și puțin, și puțin.
3: Și a ieșit 7 dimineața, 3 ore, de la 7 la 10, la 7.
4: Nu întreba cum, ascultă!
6: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.

0: Născut pentru filme. Pentru filme.
1: Astăzi sărbătorim trei actrițe de renume, două din zona Hollywoodului și o actriță franceză. Toate ne-au încântat în filme care mai de care mai diverse. Începem cu un simbol al Hollywoodului din anii 80, Melanie Griffith, născută pe 9 august 1957 la New York. Are cinematografia în sânge, fiind fiica legendare actriței Tippi Hedren, muza lui Alfred Hitchcock și cea care a interpretat rolul principal în filmul care ne-a făcut părinții și bunicii să fie speriați de păsări, în The Birds, da? Din 1963 al lui Hitchcock. Melanie Griffith a început să joace de la vârste fragede, dar s-a remarcat în thrillerul Body Double din 1984 al lui Brian De Palma. Apogeul carierei sale a venit în 1988 cu rolul lui Tess McGill în comedia romantică Working Girl. Interpretarea ei a adus un Glob de Aur și o nominalizare la premiul Oscar pentru cea mai bună actriță. În anii 90 a continuat să joace în filme notabile precum Buffalo Girls, dar și Lolita din 1997. O altă sărbătorită a zilei de 9 august este Gillian Anderson, născută în 1968 în Chicago. La doar 24 de ani a primit rolul agentei FBI Dana Scully în serialul de mare succes Dosarele X, care a rulat între 1993 și 2002. Chimia ei cu David Duchovny, dar și interpretarea unei femei de știință sceptice, au transformat-o într-o figură globală. I-au adus premii Emmy, i-a adus un Glob de Aur acest rol. Se reinventează spectaculos în Marea Britanie prin teatru și drame de televiziune precum The Fall sau Sex Education. În 2020 a interpretat-o magistral pe Margaret Thatcher în sezonul 4 al serialului The Crown, rol pentru care a câștigat absolut toate premiile majore ale anului. Iar o ultima sărbătorită pe ziua de astăzi, născută pe 9 august 1976 în Franța, este Audrey Tautou, un simbol al farmecului, un simbol al eleganței franceze, una dintre actrițele mele preferate din Franța. După un debut promițător pentru care a primit premiul César în 2000, viața ei se schimbă radical în 2001, când este distribuită în rolul principal din Amélie. Un film pe care l-am văzut cu toții, un mare succes, un succes global. Chipul ei a devenit așadar sinonim cu cinematografia franceză modernă. Ulterior a făcut pasul spre Hollywood în blockbusterul Codul lui Da Vinci din 2006, alături de Tom Hanks. În loc să profite de succesul american, Tautou a preferat să revină în Franța, alegând filme de autor și proiecte intime. Audrey Tautou, Gillian Anderson, Melanie Griffith, iată trei dintre actrițele pe care le sărbătorim astăzi, actrițe care cu siguranță s-au născut pentru film. Pink, Aerosmith ascultăm acum, după care Bruce Springsteen, Letter to You.

0: Mihai spune că la grădina prietenii mei totul e deosebit.
1: Ei, lasă că și la grădinița unde mergi tu e bine.
0: Dar acolo o piscină, au sală de spectacol, au sală de sport, o mulțime de activități educative.
1: Auzi, cum spuneai că se numește?
0: Grădinița prietenii mei.
2: Accesează grădinița prietenii mei.ro.
3: Da, acum și copilul tău poate fi prietenul nostru la grădinița prietenii mei.
4: Ce program ai diseară? Fac un platoaș cu muzici, povești rock'n'roll, condimente și picanterii pe portativ.
5: Luăm cina împreună!
6: Yummy!
7: Destre seara, de luni până vineri, de la 7, 3 ceasuri, cu Silviu Munteanu.
8: Program de seară recomandat pentru reglarea glicemiei după o zi de muncă.
4: Capiși?
9: Pentru o viață sănătoasă, respectați principalele mese ale zilei.

De pe albumul său Egypt Station din 2018 ascultăm Paul McCartney, Come On To Me. 9:50 de minute aproape. Iată că ne apropiem cu pași repezi de finalul orei cu numărul 2 de Weekend Fără Snuz. Și așa cum v-am obișnuit, să știți că după ora 10 călătorim prin istoria muzicii, să vedem ce lucruri demne de menționat s-au întâmplat de-a lungul istoriei.

Este ora 10, le spun bună dimineața și celor care s-au trezit puțin mai târziu. Sunteți pe 103.4, sunteți pe radio-7.ro. Bineînțeles, dacă sunteți fani Metallica, ați recunoscut Whiskey in the Jar. Imediat avem Coldplay cu Viva la Vida, Motorhead cu Born to Raise Hell, dar și Europe cu Carrie. Imediat, de asemenea, călătorim și prin clasica noastră... cum să spun eu, mă rog, călătorie prin istoria muzicii, să vedem ce lucruri interesante s-au petrecut pe 9 august. Vă spun doar așa că pe 9 august 1986 a avut loc ultimul concert al unei trupe foarte, foarte faimoase, ultimul concert Queen la Nebworth Park, un concert care a fost, sigur, nimeni nu știa că o să fie ultimul concert cu Freddie. S-a ratat o șansă acolo. O să vă spun imediat despre ce este vorba. Dacă cineva ar fi apăsat butonul de record, am fi avut și imagini. Din păcate, nu avem. Desigur, vorbim despre toate acestea puțin mai încolo. Alex Mușat este numele meu, gazda voastră aici până la ora 12.

0: Mergem până în data de 9 august 1986, mai exact acum 40 de ani, la Nebworth Park în Anglia. Avea loc ultimul concert al trupei Queen alături de Freddie. Este un concert intitulat A Night of Summer Magic, a marcat finalul grandios al turneului european Magic Tour, un turneu dedicat promovării albumului A Kind of Magic. Nimeni de la fața locului, nici fanii, nici membrii trupei nu știa în acea seară că va fi ultimul concert Queen cu Freddie. Oficial au fost vândute în jur de 120.000 de bilete, însă estimările reale ale organizatorilor plasează mulțimea la peste 160.000, chiar 200.000 de oameni. A fost cea mai mare audiență plătitoare pentru un singur concert rock în Marea Britanie în anii 80. Dacă sunteți curioși, 14 lire costa biletul dacă îl luai înainte. Dacă voiai la intrare, era indecis, costa 16 lire. Membrii trupei Queen au sosit la Nebworth la bordul unui elicopter privat, complet personalizat, vopsit integral cu grafica albumului A Kind of Magic. Până să urce Queen pe scenă, atmosfera a fost întreținută de trupele Big Country și Status Quo. Momente interesante pe parcursul concertului, care a durat aproximativ 2 ore, la finalul piesei Radio Gaga, într-un moment necaracteristic pentru personalitatea sa foarte calmă, basistul John Deacon și-a aruncat chitara bas direct în amplificator din cauza unor frustrări legate de sunetul din monitoare. Ei bine, vă spuneam că a existat o eroare pe care tot anturajul trupei a ajuns să o regrete în ultimele decenii. Spre deosebire de concertele legendare de pe stadionul Wembley din luna iulie aceluiași an, concertul de la Nebworth nu a fost filmat în mod profesional pe peliculă. Camerele video de la fața locului au fost folosite doar pentru a transmite imagini în timp real pe ecranele imense de deasupra scenei. Nimeni nu a apăsat butonul record pentru a salva semnalul master, de altfel o decizie regretată enorm de managementul trupei. Singurele imagini video rămase sunt filmări neoficiale realizate de fani din public, vă dați seama, cu acele camere imense din anii 80 cu o calitate îndoielnică. În schimb, sunetul a fost înregistrat impecabil și lansat ulterior pe albumul Live Magic în 1986. O poveste interesantă aici. La începutul acestui an am avut ocazia să îl intervievez pe Spike Edney, care a fost pianistul celor de la Queen în concertele live din anii 80, o parte foarte importantă a show-urilor turneului Magic Tour din 1986, când Freddie nu mai voia să cânte la pian, Spike Edney cânta la sintetizatoare pe scenă, a rămas cu Queen și în formula Queen cu Paul Rodgers și în momentul de față în Queen cu Adam Lambert. Este regizor muzical al musicalului We Will Rock You. În fine, este un personaj extraordinar, un muzician foarte legat de universul Queen. Și vorbeam despre faptul că urma să vină 9 august 2026, 40 de ani de la Nebworth, și mi-a exprimat și el acest regret. Mi-a spus, într-adevăr, nimeni nu a filmat, eu nici n-am auzit înregistrări, nu știu unde e concertul ăla. Și mă rog, am crezut că a uitat sau, mă rog, în fine, s-a terminat interviul și spun, Spike, știu că nu există nicio filmare de la Nebworth. Așa este, da, bun, ok, dar știi că 10 din cele 15 piese pe care le-ați lansat voi, Queen, pe albumul Live Magic din 1986 sunt înregistrate la Nebworth? Și mi-a zis, cu cea mai mare mirare pe față pe care nu o să uit vreodată, a zis, ah, serios? Nu știam. Ei bine, uitați, un motiv pentru care aș putea fi mândru, i-am adus aminte pianistului Queen, Spike Edney, că ultimul concert Queen a fost de fapt înregistrat și chiar ei l-au scos. În fine, desigur, au existat și incidente tragice din cauza aglomerației extreme și a blocajelor pe drumurile înguste spre Nebworth. Ambulanțele ajungeau foarte greu la fața locului. În timpul serii, un tânăr fan în vârstă de doar 21 de ani, Thomas Lynch, a fost înjunghiat mortal în urma unei altercații apărute în mulțime. În primăvara anului următor, Freddy a fost oficial diagnosticat. Trupa a decis de comun acord să nu mai organizeze turnee pentru a-i proteja starea de sănătate. Ei bine, spre mirarea lui Spike Edney și spre bucuria noastră, ascultăm și noi piesa care a deschis acest concert. Nu s-a înregistrat videoconcertul, dar ce bine că s-a înregistrat audio. One Vision, live la Knebworth Park, ultimul concert Queen cu Freddie Mercury, 9 august 1986. Așa a început concertul acesta.
1: La 7.

0: E vară, dar concediul tău e încă departe? Ai vrea să fugi la mare sau la munte, însă deadline-urile nu-ți dau pace? Atunci fă-ți vacanța când vrei tu, la piscinele și terasa răcoroasă de la Premium Wellness Institute. Ți-am pregătit două piscine, una acoperită și alta în aer liber, pentru a te răcori sau bronza exact așa cum vrei. Iar când te saturi de plajă, relaxează-te cu ce bunătăți vrei tu la terasa de vară. Toate la Premium Wellness Institute, destinația ta exclusivistă. Nici nu o să-ți mai pese că încă nu ai concediu. Te așteptăm ori de câte ori ți-e dor de vacanță. Strada Dumitru Brumărescu, numărul 1, Berceni. Descoperă oferta noastră completă pe premiumwellness.ro. Vrei o carieră în halat alb sau ești pasionat de investigații? Colegiul Universitar Spiru Haret te așteaptă. Alege calificarea de asistent medical generalist în București, Craiova și Câmpul Mușcel sau detectiv particular în Craiova. Îți asigurăm stagii de practică, profesor cu experiență și acces la platforma Blackboard pentru un drum sigur spre cariera pe care o visezi. Înscrie-te până pe 30 august. Procesul e simplu, pe bază de dosar și interviu, cu sau fără diplomă de bacalaureat. Intră acum pe colegiuluniversitar.spiruharet.ro. Construim împreună cariera ta la Colegiul Universitar Spiru Haret.
1: Ești gata de călătorie? Atunci știi răspunsul. Pâine și chirc. De luni până vineri, de la 16:30 la 19, ai mixul perfect de informație și rit. Concerte, hituri rock și tot ce contează. Aici muzica se trăiește. Pâine și chirc. Tu dai volumul, eu fac restul. Aici la Radio 7.
2: Pentru o viață sănătoasă, consumați minimum 2 litri de lichide în fiecare zi.
3: Facem radio!

În data de 9 august 1980, un material discografic legendar se afla pe locul întâi în topurile din Marea Britanie. Și bineînțeles că vorbim despre acest album la Old But Gold. Este vorba despre Back in Black, al 7-lea album de studio al celor de la AC/DC. Reprezintă al 2-lea cel mai bine vândut album din istoria muzicii, depășit doar de Thriller al lui Michael Jackson. 50 de milioane de copii la nivel global a vândut Back in Black. Un album lansat pe 25 iulie 1980 și creat în urma unei cumpene majore care aproape a dus la destrămarea formației. În februarie 1980, solistul Bon Scott a decedat tragic în Londra din cauza intoxicației cu alcool, trupa aflându-se în plin avânt comercial după succesul albumului Highway to Hell din 1979. Frații Angus și Malcolm Young au vrut inițial să renunțe, însă mama lui Bon Scott i-a încurajat să continue. L-au recrutat pe Brian Johnson, un solist de 32 de ani din Newcastle, care la acea vreme repara mașini și cânta într-o trupă locală. Coperta albumului a fost lăsată complet neagră, fără alte imagini, ca semn oficial de doliu pentru Bon Scott. Casa de discuri Atlantic Records s-a opus inițial, dar a acceptat după ce trupa a fost de acord să adauge un contur gri în jurul logo-ului AC/DC. Un album înregistrat în doar 6 săptămâni în Bahamas, sub bagheta producătorului Robert John Lange. Sesiunile au fost îngreunate de furtuni tropicale severe care tăiau curentul, trupa fiind obligată adesea să repete la lumina lumânărilor. Ce să mai, un album care are foarte multe hituri: Shoot to Thrill, You Shook Me All Night Long, Back in Black, Hell's Bells. Este o combinație extraordinară de rock agresiv, așa cum ne-a obișnuit AC/DC, îmbinat, bineînțeles, cu niște melodii foarte, foarte pop, melodii care îți rămân foarte, foarte ușor în minte. În SUA a vândut 27 de milioane de unități, la nivel global peste 50 de milioane, așa cum v-am spus. Pe streaming este cel mai ascultat album din întregul catalog AC/DC, cu peste 5,6 miliarde de ascultări și, cum spuneam, în data de 9 august 1980 se afla pe locul întâi în Marea Britanie. Nici nu știu ce piesă să pun de pe albumul acesta, că 3/4 din album sunt formate din hituri, hituri peste hituri. Am ales una dintre piesele mele preferate de la AC/DC, You Shook Me All Night Long.

Queen ne cântă Somebody to Love pe final de oră. Imediat vin și Dexys Midnight Runners, cu una dintre piesele mele favorite din toate timpurile. Come on, Eileen. Alex Mușat este numele meu. Sunt gazda voastră aici la 7 în această dimineață, la weekend, fără snuz, până la ora 12.

0: prețuri accesibile. Vizitați site-ul nostru editura.frm.ro pentru catalogul complet sau, dacă vreți, vă așteptăm la sediul nostru din Strada Fabricii numărul 46C, sector 6 București. Fie că ești la început de drum sau un profesionist cu experiență, avem resursele potrivite pentru tine. Editura Fundației România de Mâine. Mai mult de 3 decenii de dedicare pentru educația ta. Cărți care inspiră generații la prețuri pentru fiecare buzunar. Editura Fundației România de Mâine.
1: Hei, cu cine vorbesc?
2: Tu ce program ai diseară? Fac un platoaș cu muzici, povești rock'n'roll, condimente și picanterii pe portativ.
1: Luăm cina împreună!
0: Destre seara, de luni până vineri, de la 7, 3 ceasuri, cu Silviu Munteanu.
3: Program de seară recomandat pentru reglarea glicemiei după o zi de muncă.
4: Capiși? Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.
5: Ei, bine, și pentru că nu puteam să trec peste ziua de 9 august fără a menționa o piesă absolut superbă, foarte dureroasă de altfel, dar vedeți, arta nu trebuie mereu să fie veselă, muzica nu trebuie mereu să fie veselă. Pe 9 august 1980, în Marea Britanie, piesa number one a momentului, în paralel cu Back in Black de la AC/DC, cu albumul Back in Black, că tot am vorbit despre el, în paralel, ca să vedeți ce haos muzical era în Marea Britanie în 1980, în vara lui 1980, și foarte bine că era haos muzical, să avem de unde alege. The Winner Takes It All de la ABBA era piesa number one a momentului în UK pe 9 august 1980. Un cântec profund marcat de o realitate sumbră, și anume despărțirea lui Bjorn și Anieta. În ianuarie 1979, cei doi, adică unul dintre cele două cupluri din ABBA, erau Benny și Annie Fried, și Bjorn și Anieta, au anunțat că divorțează după 7 ani de căsnicie. Versurile au fost scrise de Bjorn, iar într-o mișcare aproape crudă, Bjorn i-a cerut Anietei să interpreteze chiar ea melodia care descria destrămarea iubirii lor. Este o piesă scrisă de Benny Anderson, care a venit cu această linie de pian peste care Bjorn și-a scris versurile foarte autobiografice. Locul întâi în Marea Britanie, locul 8 în SUA, al patrulea și ultimul lor hit de top 10 în Statele Unite, locul întâi în majoritatea țărilor vest-europene, Olanda, Belgia, Irlanda, locul 3 în Germania și, iată, doar locul 3 în țara lor de baștină, Suedia. În 1999, într-un sondaj realizat de postul TV britanic Channel 5, The Winner Takes It All a fost votat drept cel mai bun cântec ABBA din toate timpurile, devansând hitul Waterloo. Totodată, piesa a primit o nouă viață în 2008, fiind interpretată magistral de Meryl Streep în ecranizarea musicalului Mamma Mia. Cum vă spuneam, în vara anului 1980, lumea trecea printr-o perioadă de tranziție economică și socială. Genul muzical disco, un gen care îi consacrase pe ABBA, era în declin rapid și respins agresiv de mișcările rock. Publicul era obosit de optimismul artificial al anilor 70, iar The Winner Takes It All a sosit în momentul perfect, fiind o piesă matură, sobră, reflectând o realitate cu care generația născută în perioada de după cel de-al doilea război mondial, adică o generație aflată acum la vârsta divorțurilor, rezona profund. Un cântec care a redefinit ABBA, a transformat-o din trupa de o trupă din două familii perfecte și vesele într-un colectiv de artiști maturi, capabile de realism psihologic. Nu vreau să vă fac triști, dar trebuie să ascultăm piesa asta. Este, în opinia mea, o capodoperă. Locul întâi în Marea Britanie pe 9 august 1980. ABBA, The Winner Takes It All.

0: Imaginați-vă un cămin cu camere primitoare ce amintesc de căldura casei, asistență medicală non-stop și zile pline de activități care aduc zâmbete. Vă invit să descoperiți Casa Seniorilor by Premium Wellness, locul unde dragostea și grija nu cunosc vârstă. La Casa Seniorilor, fiecare zi este o nouă șansă de a trăi frumos și demn, înconjurat de respect și atenție. Pentru că cei dragi merită cea mai bună îngrijire, alegeți Casa Seniorilor Premium, familia de dincolo de casă. Găsiți toate detaliile pe casaseniorilorpremium.ro. Pentru orice lămuriri, sunați la 031 069 9070 sau vizitați-ne pe Alea Moldovița numărul 5, sector 4, București. Casa Seniorilor Premium, unde viața continuă să înflorească.
1: Ce lume e aia care ajunge în vârful tehnologic să trimită oameni în cosmos și apoi îi abandonează acolo?
2: Iris Nelu Dumitrescu revine cu show-ul extraordinar Efemeride, misiunea spațială Iris.
1: Oamenii mai degrabă pot fi păcăliți și a doua oară decât să accepte faptul că au fost păcăliți de la început. Dezbină și cucerește.
2: Iris 50 plus 1.
3: Și Nelu Dumitrescu, noi avem cele mai fantastice povești.
1: Și uite așa, zi de zi, se desfășoară viețile noastre. Griji, războaie, știri, minciuni, frică, dezbinare, dezbinare.
2: Efemeride, misiunea spațială Iris, pe 23 septembrie la Quantic. Recomandat de Radio 7.
4: În fiecare dimineață, de la 10, fie vremea caldă sau rece, fie iarnă, fie vară, nouă ne pasă ce e afară. Ne plimbăm la pas prin țară. Bine, granița o mai sărim și uneori chiar și prin spațiu plutim. Faptul divers e mai intens, doar la Divers cu Sens. De luni până vineri, de la 10 la 13, cu Bogdan Nicolescu la 7.
5: A scăzut cumva că am rămas fără idei vorba cântecului? Ei bine, nu, pentru că în ciuda a ceea ce spunea domnul Francis Fukuyama cu 40 de ani în urmă, istoria nu se oprește niciodată. Sunt aceleași Ovidiu Vasile și te invit să rămâi alături de mine în fiecare duminică de la ora 12 la 7 zile în istorie pe 103.4.
6: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.

Ei bine, iată, ne ajungem și la finalul ediției de astăzi de Weekend fără snuz. Mă bucur că ați stat alături de mine aici pe 103.4 pe radio-7.ro. Vă las cu Alice Cooper featuring Tom Morello, White Line Frankenstein, și vă spun că de mâine începe o nouă ediție de Stare de Vacanță. Deci ne auzim săptămâna viitoare de luni până vineri, după care ne mai auzim și săptămâna de după, tot de luni până vineri, în locul colegului meu, Robert Tache. Deci mâine, aici pe frecvență de la 1 până la 4 și jumătate, venim și facem din nou pentru ultima oară în această vară Starea de Vacanță. Pe mâine, pa!

0: 7 zile în istorie la 7. Salutare și bine v-am găsit! Sunt Ovidiu Vasile și, ca de obicei de la această oră, vă invit să parcurgem o călătorie în evenimentele istorice care au marcat lumea în săptămâna ce se încheie astăzi. Urmează 7 zile în istorie. Deschidem istoria săptămânii cu ziua de 3 august. În anul 8, generalul roman Tiberius i-a înfrânt pe dalmați în bătălia de la râul Batinus. Numit din nou comandant al forțelor romane de la Rin, Tiberius a întreprins în anii 4-6 campanii la răsărit de fluviu împotriva cherușilor, caucilor și longobarzilor până pe malurile Elbei. După izbucnirea în anul 6 a puternice răscoale antiromane a triburilor din Panonia și Dalmația, Tiberius a fost numit comandant suprem al celor 15 legiuni romane, care vor lupta timp de 3 ani până la înfrângerea răsculaților. Între anii 10 și 12, el a fost numit din nou în fruntea forțelor romane de la Rin. În ziua de 3 august anului 1601 a avut loc bătălia de la Gorăslău. Trupele lui Mihai Viteazul și cele imperiale habsburgice ale generalului Gheorghe Basta au obținut victoria împotriva celor transilvanene conduse de Sigismund Bathory. Trupele lui Mihai și cele ale lui Basta, constituite din 20.000 de ostași, au atacat pe două coloane și au nimicit trupele lui Sigismund, capturând 45 de tunuri și provocând peste 10.000 de morți. După luptă, Mihai a primit felicitări de la însuși împăratul Rudolf al II-lea. În anul 1988, în ziua de 3 august, autoritățile sovietice l-au eliberat din închisoare pe tânărul aviator german Matthias Rust. Acesta fusese condamnat la 4 ani de internare într-un lagăr de muncă pentru că a încălcat spațiul aerian sovietic aterizând cu un avion ultra-ușor în Piața Roșie din Moscova la 28 mai 1987, umilind întregul sistem de supraveghere și apărare aeriană al URSS. Bonusul zilei de 3 august vine din anul 1919. Armata română a intrat în Timișoara și a adus o mare contribuție la întregirea teritoriilor românești. Evenimentul a coincis cu ocuparea Budapestei de către armata română și alungarea regimului comunist instaurat de Bela Kun în Ungaria. Unitățile sârbe părăsiseră deja Timișoara în 27 iulie 1919. În 28 iulie, dr. Aurel Cosma, numit prefect al județului Timiș, Torontal, de către Consiliul Dirigent, a decretat preluarea puterii și instalarea administrației românești.
1: 7 zile în istorie la

0: 7 zile în istorie la 7.
1: Deschidem prima filă a istoriei zilei de 4 august la anul 1532. Ducatul de Bretagne a fost alipit Franței. Ducatul de Bretagne a fost un stat medieval feudal care a existat între anii 936 și 1547, ocupând teritoriul regiunii Bretagne din prezent, precum și departamentul Loire Atlantic. Aproape 60 de ani de luptă, regatul Franței a reușit să controleze acest ducat. În anul 1532 a fost proclamată Uniunea Ducatului de Bretagne cu regatul Franței, însă aceasta va deveni oficială în anul 1547. Noua provincie franceză va rămâne totuși autonomă până la Revoluția franceză din anul 1789. Pe 4 august în anul 1578 a avut loc bătălia de la Alcar al-Kabir în Maroc dintre portughezi și maorii din Fez. În cursul luptei, regele Sebastian al Portugaliei a fost ucis. Spania a profitat de acest lucru și a ocupat Portugalia în anul 1580, anexând și imperiul colonial al acesteia. Ocupația spaniolă a Portugaliei a durat până în anul 1640. La 4 august în anul 2019, inventatorul Frankie Zapata, supranumit Omul Zburător, a traversat canalul Mânecii cu un hoverboard cu reacție. Zapata, în vârstă de 40 de ani pe atunci, a decolat duminică dimineață de pe plaja din Sandgate, în nordul Franței, cu Flyboard Air inventată chiar de el și dotată cu motoare cu reacție. A ajuns în doar 20 de minute la St. Margaret's Bay din Dover, Marea Britanie. Zapata a fost nevoit să se oprească la jumătatea drumului pe o platformă amplasată pe o embarcațiune pentru realimentarea cu kerosen a hoverboardului. Bonusul zilei de 4 august vine din anul 1958. Membrii grupării spirituale Rugul Aprins de la Mănăstirea Sfântul Antim din București au fost arestați. Printre ei s-au găsit preoții Dumitru Staniloae, Benedict Ghiuș, Andrei Scrima, Arsenie Papacioc, Bartolomeu Anania, precum și scriitorul Vasile Voiculescu și filozoful Mircea Vulcănescu. Organizația culturală Rugul Aprins, denumit și grupul de la Mănăstirea Antim, s-a format treptat începând cu anul 1945. La bază formării acestei organizații s-a aflat întâlnirea vizionarilor Alexandru Teodorescu, alias Sandu Tudor, poet, eseist, publicist și Ivan Curighin. Sentințele au fost între 5 și 25 de ani de închisoare. Sandu Tudor a primit pedeapsa cea mai grea, 25 de ani. Acesta a fost încarcerat la Aiud, unde a decedat în detenție la data de 17 noiembrie 1962.
0: 7 zile în istorie la 7.
2: Vrei ce e mai bun în viață pentru copilul tău? Atunci alege o educație premium. International Premium School of Bucharest propune o altfel de educație pentru o nouă generație. Prima școală privată gimnazială de excepție din sudul Bucureștiului. Dotări și facilități de top pentru dezvoltare personală și vocațională. Vino să te convingi în șoseaua Berceni, numărul 24 sau pe premiumschool.ro. Școala gimnazială International Premium School of Bucharest. The new voice of learning. Cauți oportunități reale de dezvoltare? Alege un masterat la Universitatea Spiru Haret. Ai la dispoziție 18 programe concepute special pentru cerințele actuale ale pieței muncii. Învață de la profesori cu experiență într-un mediu modern și ai acces la Blackboard, cea mai performantă platformă de e-learning. Admiterea este deschisă până pe 30 septembrie în București, Craiova, Constanța, Brașov și Câmpul Mușcel. Descoperă un drum educațional cu sens. Intră pe admitere.spiruharet.ro și hai să fii masterand. Universitatea Spiru Haret.

0: 7 zile în istorie la 7.
1: Deschidem istoria zilei de 5 august la anul 1100. Henric I a fost încoronat atunci rege al Angliei la Westminster Abbey. Henric I al Angliei a fost al patrulea fiu al lui William I Cuceritorul, primul rege al Angliei după cucerirea normandă din 1066. El a succedat fratelui său mai mare, William al II-lea al Angliei, în 1100 și l-a învins pe fratele lui mai mare, Robert Curtois, pentru a deveni duce de Normandia în anul 1106. Pe 5 august, în anul 1583, exploratorul Humphrey Gilbert a înființat prima colonie engleză în America de Nord. Este vorba despre orașul St. John's, în prezent din provincia Newfoundland și Labrador din Canada. Sir Humphrey Gilbert a fost frate vitre cu Sir Walter Raleigh, aventurier, explorator, parlamentar și ofițer activat în timpul domniei reginei Elisabeta I și a fost un pionier al colonizării Irlandei și Americii de Nord de către englezi. La 5 august, în anul 1716,

0: Ce o cincime din armata otomană și marele vizir au fost uciși în bătălia de la Petrovaradin. Războiul austro-turc din 1716-1718 a izbucnit din dorința Imperiului Otoman de a schimba condițiile păcii de la Karlovitz. În anul 1714 a izbucnit un conflict cu Republica Venețiană, de partea căreia s-a alăturat în 1716 Imperiul Habsburgic, ale cărui trupe a fost comandată de Eugen de Savoia. Mai întâi austrici au cucerit Petrovaradin în prezențul burbia Novi Sadului, tabăra principală la turcilor. Mai apoi au cucerit Belgradul după un asalt general. A urmat Timișoara, capturată după un asediu de 2 luni. Bonusul zilei de 5 august vine din anul 1858. Atunci a fost realizată prima legătură telegrafică prin cablu între Europa și America. Omul de afaceri american Cyrus Field a terminat instalarea primului cablu telegrafic subacvatic, care făcea legătura între Marea Britanie și Statele Unite ale Americii. Acesta a fost transportat cu ajutorul vasului Niagara. Cablul telegrafic transatlantic a fost primul cablu utilizat pentru comunicații telegrafice întins pe fundul Oceanului Atlantic. El a fost întins între Telegraph Field, insula Valencia din vestul Irlandei și până la Heads Content în estul Newfoundlandului. Cablul transatlantic a legat informațional Europa de America de Nord și a accelerat comunicațiile între cele două continente. Înainte, un mesaj trimis peste Atlantic cu vaporul ar fi ajuns în 10 zile. În instalarea cablului, comunicațiile au devenit o chestiune de câteva minute.
1: 7 zile în istorie la

0: 7 zile în istorie la 7.
1: Ziua de 6 august ne aduce un prim eveniment din anul 1181. Cronicile chineze și cele japoneze au consemnat apariția unei supernove care a rămas vizibilă până la începutul anului 1182 în constelația Cassiopeia. Aceasta este una dintre cele 5 supernove istorice identificate ca atare cu certitudine. Deși mai puțin luminoasă decât celelalte, a rămas vizibilă timp de 7 luni. În ziua de 6 august a anului 1538 a fost fondat de Gonzalo Jiménez de Quesada orașul Bogota, actuala capitală a Columbiei. Gonzalo Jiménez de Quesada a fost un conquistador spaniol care a condus între anii 1536 și 1538 o expediție spaniolă care a descoperit și a cucerit un teritoriu întins din actuala Columbie. În anul 1806, în ziua de 6 august, ca urmare a înfrângerii suferite în războiul celei de-a treia coaliții, împăratul Francesc al II-lea a abdicat și a dizolvat Sfântul Imperiu Roman. Războiul celei de-a treia coaliții a fost un conflict militar din cadrul războiilor napoleoniene, care au pus Marea Britanie, Imperiul Austriac și Imperiul Rus pe de-o parte, Franței și aliaților săi. Conflagrația s-a derulat între 11 aprilie și 26 decembrie 1805, cuprinzând operațiuni militare pe mai multe teatre de operațiuni. Teatrul principal a fost cel din Germania Centrală și Austria la Nol de Alpi, dar și bătălii navale, cum au fost cele de la Capul Finisterei și de la Trafalgar. Bonusul zilei de 6 august vine din anul 1945. Bombardierul american Enola Gay a lansat prima bombă atomică denumită Little Boy asupra orașului japonez Hiroshima. În jur de 70.000 de persoane au fost ucise instantaneu și câteva zeci de mii de oameni au murit în anii următori din cauza arsurilor și a radiațiilor. Din cauza rolului său în primele bombardamente atomice, numele Enola Gay a devenit aproape sinonim cu bombardamentele însele. Ca urmare a bombardamentelor atomice, Japonia a capitulat câteva zile mai târziu, la 15 august 1945, astfel luând sfârșit cel de-al doilea război mondial. Numele bombardierului a fost inspirat de Enola Gay Tibbets, mama pilotului Paul Tibbets.
0: 7 zile în istorie la 7. Vorbe cu personalitate.
2: Bună, sunt Teodora Calagiu și cred cu tărie în întâlnirile dintre oameni.
0: Exclusiv la 7.

0: 7 zile în istorie la 7.
1: Începem călătoria în istoria zilei de 7 august în anul 626. Armatele avarilor, slavilor și perșilor sasanizi au ridicat asediul Constantinopolului. Asediul Constantinopolului din anul 626 s-a încheiat cu o victorie strategică pentru bizantini. Eșecul asediului a salvat Imperiul Bizantin de la colaps și, combinat cu alte victorii obținute de Heraclius în anul precedent și în anul următor, a permis bizantinilor să-și recâștige teritoriile și să pună capăt distructivelor războaie romano-persane prin aplicarea unui tratat favorabil la frontiere. Pe 7 august în anul 1714 a avut loc bătălia de la Gangui. Aceasta a fost prima victorie importantă a flotei ruse. Bătălia a făcut parte din Marele Război al Nordului, încheiat în anul 1721 cu victoria coaliției formată din Danemarca, Polonia și Rusia împotriva Suediei. În timpul Marelui Război Nordic, în apele Golfului Erilati, la nord de peninsula Hanko, în Finlanda, flota suedeză a fost învinsă de cea rusă. Marele Război al Nordului s-a desfășurat la începutul secolului al XVIII-lea. Danemarca, Polonia și Rusia au format o coaliție împotriva Suediei. Regele Carol al XII-lea al Suediei, în vârstă de numai 18 ani, a ajuns cu flota în dreptul Copenhagei, a debarcat și a obligat orașul să capituleze. Lovită în plin, Danemarca s-a retras din coaliție. La rândul său, August al II-lea al Poloniei, după ce a cucerit Dunamunde, a fost învins la porții de Rigăi. La 7 august 1758 a început domnia lui Ioan Teodor Calimachi în Moldova. Ca domn, nu s-a desinit de ceilalți lideri fanarioți. După ce a fost înlocuit cu fiul său Grigore Calimachi, s-a retras la Constantinopol, unde a mai trăit 19 ani. Cunoștea limbile latină, turcă, italiană, greacă și franceză. A crescut de tânăr la Lemberg, în Polonia. Domnul Calimachi a avut 2 fiice și 2 băieți cu soția sa, Ralița, născută Hriscocoleu. Bonusul zilei de 7 august vine din anul 1942. Atunci a început bătălia de la Guadalcanal, prima ofensivă militară americană a celui de-al doilea război mondial împotriva forțelor militare japoneze în insulele Solomon. Bătălia de la Guadalcanal, codificată sub numele de Operațiunea Watchtower, adică Operațiunea Turnul de Veghe, s-a desfășurat între 7 august 1942 și 9 februarie 1943 în zona insulei Guadalcanal și a făcut parte din teatrul de operațiuni din Pacific al celui de-al doilea război mondial. Această campanie militară a fost aprig disputată pe uscat, pe mare și în aer și a fost prima ofensivă majoră lansată de forțele aliate împotriva Imperiului Japonez.
0: 7 zile în istorie la

0: 7 zile în istorie la 7.
1: Istoria zilei de 8 august ne poartă pentru început pașii în anul 754. Atunci s-a încheiat sinodul convocat de împăratul bizantin Constantin al V-lea. În cadrul său a fost condamnat cultul icoanelor și s-a hotărât distrugerea acestora, care s-a tradus prin mișcarea iconoclastă. La sinod au participat 338 de episcopi, un număr record, și s-a hotărât ca el să fie considerat ecumenic. Ultima ședință la care a fost prezent și împăratul a avut loc în Palatul Vlahernă din Constantinopol. Documentele privind desfășurarea lucrărilor au fost distruse în perioada când s-a restabilit cultul icoanelor. În ziua de 8 august a anului 1648, Mehmed al IV-lea, în vârstă de 6 ani, i-a succedat tatălui său Ibrahim I pe tronul Imperiului Otoman. Ibrahim I fusese răsturnat în urma unei lovituri de stat. La vârsta de 45 de ani, Mehmed al IV-lea a fost și el răsturnat de soldații dezamăniți de cursul războiului dintre Liga Sfântă și Imperiul Otoman. În anul 1796, în ziua de 8 august, Michel Gabriel Paccard și Jacques Blalmat au reușit cea mai veche ascensiune atestată pe Mont Blanc, cel mai înalt vârf muntos din Munții Alpi și din vestul Europei, cu o înălțime de 4810 metri. Aceasta a fost inițiată de Horace Benedict de Saussure și a marcat debutul alpinismului contemporan. Prima femeie care a atins vârful a fost Marie Paradis în anul 1808. Theodore Roosevelt, cel care avea să fie președinte al Statelor Unite, a condus de asemenea o expediție în timp ce se afla în luna de miere, atingând vârful în anul 1886. În prezent, Mont Blanc este scaladat zilnic pe durata sezonului de vară de aproximativ 200 de alpiniști amatori și poate fi considerat o ascensiune destul de ușoară pentru cineva bine antrenat și obișnuit cu altitudinea. Bonusul zilei de 8 august vine din anul 1900. Atunci a avut loc prima ediție a Cupei Davis. Cel al cărui nume îl poartă trofeul, respectiv Dwight Filey Davis, a fost tenisman, visul său fiind un meci internațional în locul unuia interamerican. Cupa Davis, proiectată și salatiera de argint, ca trofeu sportiv, a fost asigurată la Banca West din New York, în prezent valoarea ei afectivă fiind inestimabilă. Una dintre tradițiile cupei este aceea de a se grava după fiecare finală numele jucătorului din echipa învingătoare și din cea învinsă. Tenismenii români Ion Țiriac și Ilie Năstase se numără printre mari performeri ai Cupei Davis, cu peste 100 de meciuri susținute.
0: 7 zile în istorie la 7.
2: Facem radio. Cum se face?

0: Hai acasă!
1: Nu!
0: Te rog, hai acasă!
1: Nu, eu vreau aici! Acasă avem laboratoare, avem piscină!
2: Nu, acasă nu! Dar la grădinița prietenii mei ai tot ce vrei! Specialiști în educația copilului, bucătărie proprie, asistență medicală, un program educațional variat
1: și multe altele. Accesează grădinița prietenii mei.ro.
3: Da, acum și copilul tău poate fi prietenul nostru la grădinița prietenii mei.
4: Pentru o viață sănătoasă, respectați principalele mese ale zilei. 7 zile în istorie la 7.
5: Încheiem această săptămână cu istoria zilei de 9 august. În anul 117 a murit împăratul roman Traian. Marcus Ulpius Nerva Traianus a domnit între anii 98 și 117. A fost al doilea dintre cei așa ziși 5 împărați buni ai Imperiului Roman și unul dintre cei mai importanți ai acestuia. În timpul domniei sale, Imperiul a ajuns la întinderea teritorială maximă. Traian a lansat în anul 101 o expediție în Dacia, la nord de Dunăre, și l-a forțat în anul 106 pe regele Decebal să capituleze. Împăratul Traian s-a întors la Roma, încununat cu succes și a primit titlul de Dacicus Maximus. Pe 9 august în anul 1792, Francesc al II-lea a fost încoronat rege al Boemiei. Francesc I al Austriei, din dinastia de Habsburg-Lothringen, a fost primul împărat al Imperiului Austriac și, înainte de aceasta, ultimul împărat romano-german al Sfântului Imperiu Roman de Națiune Germană. Alături de demnitatea de împărat a fost totodată rege al Boemiei, rege al Ungariei și mare principe al Transilvaniei. Francesc a fost fiul împăratului Leopold al II-lea și al soției sale, Maria Luiza de Spania. La 9 august în anul 1902, Eduard al VII-lea și Alexandra Danemalcii au fost încoronați la Westminster Abbey, ca rege și regină ai Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord. După moartea reginei Victoria, la 22 ianuarie 1901, Eduard a devenit rege al Regatului Unit și împărat al Indiei. A ales să domnească sub numele de Eduard al VII-lea în loc de Albert Edwards, numele ales de mama sa pentru el. Regele Eduard al VII-lea a donat casa Osborne din insula White statului și a continuat să locuiască la Sandringham. Bonusul zilei de 9 august vine din anul 1945. Orașul japonez Nagasaki a fost devastat atunci când bomba atomică Fat Man a fost aruncată din bombardierul Buxcar B-29 al forțelor aeriene americane. 39.000 de oameni au fost uciși instantaneu. Cu toate că bomba a avut o deviație de aproximativ 2 km, a fost distrus mai mult de jumătate din oraș. Populația orașului Nagasaki a scăzut astfel într-o sutime de secundă, de la 422.000 la 383.000 de locuitori. Fat Man a fost a doua bombă atomică folosită împotriva Japoniei după Little Boy, detonată cu 3 zile înainte deasupra orașului Hiroshima. Aceste două bombe au dus la capitularea necondiționată a Japoniei, aliatul Germaniei naziste în cel de-al doilea război mondial, la 15 august 1945. Sunt Ovidiu Vasile și ne auzim săptămâna viitoare la rubrica Azi în Istorie. Ca întotdeauna vă îndemn să nu uitați că istoria nu este doar despre trecut, ci și despre prezent și mai ales despre viitor. Vă doresc o duminică liniștită!
4: 7 zile în istorie la

Vrei o carieră de succes într-un domeniu de viitor? Universitatea Spirul Haret te așteaptă. Sărbătorim 35 de ani de excelență, iar acum e momentul tău. Alege din cele 33 de programe de licență și învață de la profesori dedicați într-un mediu modern. Peste 360.000 de absolvenți au ales deja USH. Alătură-te lor! Înscrie-te până pe 30 septembrie în București, Craiova, Brașov, Constanța sau Câmpulul Mușel. Intră acum pe admitere.spiruharet.ro și începe povestea ta. Universitatea Spirul Haret. Împreună învățăm să avem succes! Cauți oportunități reale de dezvoltare? Alege un masterat la Universitatea Spirul Haret. Ai la dispoziție 18 programe concepute special pentru cerințele actuale ale pieței muncii. Învață de la profesori cu experiență într-un mediu modern și ai acces la Blackboard, cea mai performantă platformă de e-learning. Admiterea este deschisă până pe 30 septembrie în București, Craiova, Constanța, Brașov și Câmpul Mușel. Descoperă un drum educațional cu sens. Intră pe admitere.spiruharet.ro și hai să fii masterand. Universitatea Spirul Haret. Împreună învățăm să avem succes.

0: A scăzut cumva că am rămas fără idei vorba cântecului? Ei bine, nu, pentru că în ciuda a ceea ce spunea domnul Francis Fukuyama cu 40 de ani în urmă, istoria nu se oprește niciodată. Sunt aceleași Ovidiu Vasile și te invit să rămâi alături de mine în fiecare duminică de la ora 12 la 7 zile în istorie pe 103.4.
1: Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
2: Facem radio. Cum se face? Radio 7.

0: Puține lucruri sunt la fel de relaxante ca o întâlnire cu prietenii când vrei să scapi de tensiunea unei zile obositoare. Și pentru asta ți-am pregătit o ofertă de nerefuzat. Terenuri de fotbal, pistă pentru atletism, piscină interioară, sală de fitness și de aerobic, toate cu dotări ultramoderne. Ia-ți prietenii și petreceți-vă timpul în cel mai plăcut și mai sănătos mod. Și nu-ți face probleme. Tot la noi îți poți sărbători victoria sau să le faci cinste învingătorilor. Intră pe premiumwellness.ro și află care este oferta noastră completă. Sau și mai bine, vizitează-ne pe strada Dumitru Brumărescu, numărul 1 Berceni și rezervă-ți terenul pentru sportul preferat. Premium Wellness Institute.
1: Vrei o carieră în halat alb sau ești pasionat de investigații? Colegiul Universitar Spiru Haret te așteaptă. Alege calificarea de asistent medical generalist în București, Craiova și Câmpul Mușcel sau detectiv particular în Craiova. Îți asigurăm stagii de practică, profesor cu experiență și acces la platforma Blackboard pentru un drum sigur spre cariera pe care o visezi. Înscrie-te până pe 30 august. Procesul e simplu, pe bază de dosar și interviu, cu sau fără diplomă de bacalaureat. Intră acum pe colegiuluniversitar.spiruharet.ro. Construim împreună cariera ta la Colegiul Universitar Spiru Haret.
2: Vorba lui Nene Iancu.
3: Curat murdar.
2: Doar că la noi e curat divertisment.
0: Lunea e grea, așa că o tratăm cu artă.
3: De la 15 la 16:30
0: vă invităm la teatru. Pardon, la Deale Teatrului.
2: Cei mai iubiți actori, regizori, scenariști vin să ne spună ce mai e nou prin culise,
0: actorie și rock'n'roll. În fiecare luni la Deale Teatrului, în regia lui Robert Tache.
2: De la 15 la 7. Hai să auzi ce urmează să vezi.
0: Educația se discută deschis la EduMix.
3: În fiecare duminică, de la ora 14,
0: Laura Grigore aduce la Radio 7 conversații reale despre școală, profesori, elevi, părinți și viitorul educației.
3: Invitați speciali, idei curajoase și soluții aplicabile.
0: Toate într-o emisiune care pune educația în centrul dialogului. EduMix la 7.
4: Pentru o viață sănătoasă, consumați minimum 2 litri de lichide în fiecare zi.

0: Vorbe cu personalitate.
1: Sunt Cătălin Babliuc și în loc să stau pe Facebook sau pe Insta, prefer să citesc o carte, să ascult muzică, să stau cu Andrada sau cu prietenii.
0: Exclusiv la 7.

0: EduMix cu Laura Grigore la 7.
1: Bună ziua, dragi ascultători! Iată, este duminică, ora 14, sunteți pe 103.4 sau pe radio-7.ro. Eu sunt Laura Grigore și începe o nouă ediție din EduMix. Ca de fiecare dată, aducem la microfonul educației oameni care chiar au ceva de spus despre viitorul dumneavoastră academic, dar și profesional. Este o perioadă importantă pentru mulți dintre voi, perioada admiterii. Și pentru că știm cât de multe întrebări și nelămuriri apar atunci când vine vorba despre alegerea facultății potrivite, astăzi stăm de vorbă despre unul dintre domeniile care continuă să atragă an de an mii de candidați. Este vorba despre domeniul juridic. Astăzi, alături de mine în studio la EduMix, se află un cadru didactic al Facultății de Științe Juridice și Științe Administrative București a Universității Spirul Haret, dar și un absolvent proaspăt chiar în această promoție al programului de licență de drept. Spun bine ați venit domnului profesor lector universitar dr. Constantin Zanfir, prodecan al Facultății de Științe Juridice și Științe Administrative. Bună ziua și bine ați venit!
2: Săruna, bine v-am găsit!
1: Și de asemenea spun bine ați venit la Radio 7 lui Georgian Dogaru, care este absolvent al programului de licență de drept.
3: Sărbunile, bine v-am găsit!
1: Rămâneți cu noi, sunt convinsă că veți afla o serie de informații foarte interesante și utile despre, nu doar despre ceea ce înseamnă acest proces al admiterii, și despre ceea ce înseamnă acest domeniu juridic. Păi, intru așa, direct, lansez întrebarea domnule prodecan, și anume, cum arată oferta educațională pentru anul universitar 2026-2027 a Facultății de Științe Juridice și Științe Administrative București?
2: Pentru anul universitar 2026-2027, la programul de studii pentru licență, avem acreditat programul drept, studii învățământ cu frecvență, și programul drept învățământ cu frecvență redusă. Pentru master avem acreditat programul științe penale.
1: Vorbim despre durata studiilor la programul de licență de...
2: La programul de licență durata studiilor este de 4 ani, echivalentul la 46-240 de credite.
1: Programul acesta de licență de drept este un pic atipic, să spun așa, față de sistemul acesta Bologna, pentru că programul de drept durează 4 ani și un an programul de master. Spre deosebire de majoritatea programelor de licență, unde durata este de 3 ani, studiile de licență, și 2 ani programul de masterat. De ce există această diferență în cadrul domeniului juridic? Care a fost
2: explicația? Avem în vedere competențele pe care trebuie să le formăm la tineri absolvenți, și de aici materia încărcată, programa analitică, ceea ce determină o durată a studiilor mai mare de 3 ani. Deci 4 ani este ok.
1: Facultatea Universității Spirul Haret, programul acesta de licență de drept, se poate studia ca și ce formă de învățământ?
2: În două forme. Învățământ cu frecvență.
1: Unde avem o cifră de...
2: De 180 de locuri, și învățământ cu frecvență redusă, 150 de locuri. Aș vrea să menționez faptul că, din punct de vedere juridic, între cele două forme de învățământ,
1: nu
2: există nicio deosebire. Adică diploma de licență obținută la învățământul cu frecvență este identică, din punct de vedere juridic, cu cea de la învățământul cu frecvență redusă.
1: Diferența
2: aceleași
1: este
2: competențe
1: de...
2: le creează și un învățământ și o formă de învățământ la IFE și o formă de învățământ IFRE.
1: Diferența, să înțeleg, este dată mai mult de modul cum sunt organizate cursurile, probabil, și modalitățile de evaluare?
2: Nu, la modalități de evaluare nu există diferențe. Este diferență doar la modul de desfășurare a cursurilor. La învățământul cu frecvență, de exemplu, accentul e pus pe cursuri seminare, la învățământul cu frecvență redusă, accentul e pus pe studiu individual. Examenele sunt identice și evaluările pe parcurs și examenul de finalizare studii sunt identice.
1: Pentru că în această perioadă, aici la EduMix, la Radio 7, realizăm o serie de emisiuni în care dezbatem admiterea la facultățile Universității Spirul Haret, și una dintre întrebările pe care am adresat-o de fiecare dată invitațiilor pe care i-am avut în studio a fost cum mai arată profilul candidatului care vine în cazul acesta către domeniul juridic. Așa cum spuneam în deschiderea emisiunii, acest domeniu juridic rămâne unul foarte căutat de către Și doar și de proaspeții absolvenți de liceu, dar și de oameni poate care trec printr-o reconversie profesională sau poate alții care vor să facă acest program ca să-și îmbunătățească într-un anumit fel performanțele profesionale. Cum este în cazul facultății de la
2: Pentru Universitatea Pentru studiile de licență, candidatul trebuie să aibă în primul rând diploma de bacalaureat, de să fie absolvit examenul de bacalaureat. O a doua cerință ar fi competențe lingvistice. Noi avem anul 1 și 2 se face în mod obligatoriu limba străină, engleză sau franceză la alegere. De asemenea, candidatul trebuie să aibă abilități cognitive, dragoste către citit, să aibă o structură a gândirii analitică, pentru că dreptul presupune analiză, raționament și așa mai departe. Cam acestea ar fi pentru examenul de licență. Pentru master, în plus față de ce am zis, trebuie o diplomă de licență obligatoriu pentru a urma studiile de master și competențe, aptitudini către cercetare. Deja trecem la treapta a doua a studiilor universitare, master, și deja trebuie să existe o aplicare către studiu, către cercetare, în așa fel încât să apară specializarea pentru etapa următoare a studiilor universitare.
1: Dacă ne uităm către absolvenții de liceu, ei vin din ce zonă mai mult? Sunt absolvenți de filologie, de științe sociale, de științele naturii?
2: Din practica ultimelor ani, sunt absolvenți de socio-umane, științe socio-umane, puțin din zona realului. Uh-huh. Din zona aceasta avem mult, da.
1: Păi, uite, avem aici un absolvent deja al programului de licență drept și atunci mă uit către el ca să mă duc la partea practică a discuției noastre. Georgian, tu ai terminat anul acesta drept, iată că au trecut 4 ani de facultate pentru tine. Când erai la început și ai ales facultatea Universității Spiru Haret, ce liceu terminase? Cu ce profil?
3: Eu am terminat un liceu mai atipic, să zic așa. Am terminat tehnologic, dar... Între timp am descoperit că sunt atras de latura aceasta juridică și m-am hotărât să încerc la această facultate.
1: Pentru tine a fost a doua abatere academică, ca să spun așa, facultatea de științe juridice și științe administrative?
3: Prima.
1: Ok. Da. Și de ce? De ce ai ales dreptul? Ce te-a făcut să alegi dreptul?
3: Îmi doresc o carieră în domeniul juridic și mă simt motivat să contribui la respectarea legii și la protejarea drepturilor cetățenilor.
1: În acest moment profesezi în acest domeniu sau...
3: Intenționez. Deocamdată nu profesez în domeniu.
1: Am înțeles. Urmează masteratul. Să înțeleg. Mai urmează un an. Domn profesor, spuneți-ne concret, în ce constă admiterea la programul de licență și în ce constă admiterea la programul de masterat?
2: La programul de licență, admiterea constă în susținerea unui interviu prin care noi verificăm capacitățile cognitive, atitudinale, aptitudinale ale candidatului. Interviul constă în 9 item, care se notează cu note de la 1 la 10, un punct din oficiu al 10-lea. Media de la interviu, ponderată cu 60%, se adaugă la media de la examenul de bacalaureat, ponderată la rândul ei cu 40% și este media de absolviri.
1: Bun. Și acest este un interviu, să înțeleg, pe care candidatul...
2: Un interviu, da, susținut în fața comisiei de admitere.
1: Și pentru programul de masterat?
2: Și pentru programul de masterat, admiterea este asemănătoare. Candidatul depune un dosar în care noi urmărim să vedem rezultatele pe timpul studiilor de licență, media la licență, media generală pe anii de studiu. De asemenea, urmărim să vedem evoluția lui în carieră, dacă s-a angajat, ce profil are jobul lui. De asemenea, ne interesează activitatea de cercetare, dacă a publicat, a participat la conferințe, a publicat lucrări de specialitate. Aceasta deci ar fi prima parte a examenului. Cea de-a doua este de asemenea susținerea unui interviu prin care urmărim în special capacitatea lui de analiză științifică, de aplicare către cercetare și aspectul motivațional, de ce urmărește să studieze și științele penale, deci masterul, care e scopul.
1: Am înțeles. Georgian, spune-mi, fac așa cu tine un exercițiu de întoarcere în timp. Cum a fost admiterea? Greu?
3: Cu puțină pregătire consider că orice... Cu puțină pregătire consider că orice, oricine care își dorește să își desfășoare o activitate juridică poate să încerce și cu siguranță nu o să fie greu dacă se pregătește un pic dinainte.
1: Tu cum ai ajuns să susții această admitere la Facultatea Universității Spiru Haret?
3: Păi, în primul rând...
1: Cum ai aflat? Și de ce în aici și în altă parte?
3: În primul rând, de pe site-ul facultății. Și am ales această universitate datorită accesibilității programului de studiu și oportunităților de dezvoltare academică, dar nu în ultimul rând, pentru reputația sa juridică.
1: Mhm. Aici te referi la profesorii care sunt niște practicieni foarte cunoscuți.
3: Exact.
1: Am înțeles. Păi, domn profesor, haideți să ne vedem acum, că Georgian, mă uit de fiecare dată și îl întreb partea asta aplicativă, din experiența proprie. Haideți să ne întoarcem, să zic, iarăși la latura academică și organizatorică a facultății. Cum are loc procesul acesta instructiv educativ? Cum sunt organizate cursurile? Cursurile sunt fizic, sunt și online? Ce se întâmplă cu practica? Când începe practica? Din anul 1, din anul 2? Ce se întâmplă aici?
2: Anul de studiu este organizat pe două semestre. Un semestru are de obicei 14 săptămâni, începe pe 1 octombrie, se termină primul semestru la jumătatea lunii decembrie, iar de pe 15 februarie până în iunie semestru al doilea. Cursurile se organizează în format fizic în campus universitar, dar cu aprobarea Senatului putem desfășura și cursuri online în platforma educațională și facem acest lucru în special pe lunele de iarnă.

0: asimilarea cunoștințelor din prima parte a semestrului, a doua verificare pe parcurs către sfârșitul semestrului respectiv, iar la final, în sesiuni de iarnă, de vară și una de toamnă, examinarea finală pentru fiecare disciplină parcurs. Practica, că ați întrebat de practică.
1: Unde sunt organizate cursurile?
0: Cursurile sunt organizate în campusul universitar la...
1: Din zona Apărători.
0: Zona Apărători, șoseaua Berceni, numărul 24. Dacă ne referim la practică, practica are o importanță deosebită pentru noi, deoarece concretizează, verifică modul de asimilare a cunoștințelor teoretice. Este o disciplină obligatorie pentru anul 3 și 4 și facultativă pentru anul 2. Facultatea este organizatorul de practică și noi căutăm, investigăm pe piață și identificăm partenerii de practică cu care încheiem convenții, din care rezultă obligațiile lor, partenerii, obligațiile noastre, drepturile studentului și așa mai departe, și modul de desfășurare a practicii. Studentul are două posibilități. Poate face practică la partenerii pe care noi am selecționat și cu care am semnat convenții, sau poate veni el cu propunere de partener de practică, eu știu, poate chiar societatea sau instituția unde lucrează deja. Poate desfășura practica acolo, vine cu propunerea la Consiliul Facultății, noi analizăm dacă sunt întrunite condițiile pentru desfășurarea practicii, semnăm convenția de practică
1: cu compania
0: respectivă sau instituția respectivă și desfășurăm practica. Credem că venim în felul acesta și în întâmpinarea studenților. Unii sunt în țară, unii lucrează și pot desfășura practica acolo. Mulți au ca parteneri de practică primăriile din zonele unde, din orașele, localitățile unde locuiesc. Și atunci realizăm o conexiune, interacțiune și cu aceste instituții.
1: Apropo de partea aceasta practică, nu mă pot abține să nu vă întreb. Domeniul juridic înseamnă o serie de activități, fie că vorbim de partea asta de avocatură, de magistratură, de birouri notariare, de birouri executori, de executare juridică, cum se numesc acum, departamente juridice în instituții publice, cum ați zis, sau în companii și așa mai departe. Care este trendul? Către ce se duc tinerii în momentul în care termină aceste studii de drept?
0: Cam în toate zonele acestea, mulți se duc către avocatură.
1: Adică de susțin examenul de intrare
0: în barou. Deci fiecare profesie juridică, studiile de licență creează baza, dau posibilitatea să îți alegi o profesie juridică sau alta, dar fiecare la rândul ei are niște cerințe. Examene de intrare în profesie, cursuri, pregătire continuă. Am avut și ne mândrim cu asta în ultimii ani și frecvență destul de bună la Institutul Național de Magistratură. Foarte mulți se duc în zona instituțiilor publice, zona administrației publică locală, administrație publică centrală. De fapt și de acolo vin mulți, din zona aceea. Din instituțiile de forță, consilii juridice sau poliție locală, poliție națională, îi ajută studiile de licență să
1: crească și ierarhic.
0: Așa, să crească ierarhic. Cam asta, mai puțin, sau nu avem noi semnale către zona de cercetare, n-am avut către zona, eu știu, de diplomație, nu, n-am avut. Deși există posibilitatea să se angajeze la instituțiile europene, dacă știu și bine limba engleză, limba franceză, cerința e mare și în acea zonă, dar în special în zona aceasta a instituțiilor publice și avocatură.
1: Georgian, tu spre ce felie a domeniului juridic vrei să te mergi?
2: Intenționez către ofițer de poliție judiciară ca să-mi formez niște baze juridice. De fapt, am niște baze juridice, dar să le îmbunătățesc, după care la INM.
1: Nimeni, Institutul Național de Magistratură.
2: Da.
1: Unde am înțeles că nu este tocmai cel mai simplu examen și concurența este una foarte, foarte serioasă.
0: Este,
1: de asemenea, și ca să intri, să profesezi ca și notar, știu că numărul de locuri la nivel național și pentru fiecare regiune
0: sunt
1: foarte limitate, adică există poate ca o concurență de 10, 12, chiar și mai mult de candidați pe loc, ceea ce mi se pare foarte, foarte mult.

0: Este în continuare loc pe această piață a domeniului juridic de noi specialiști? Adică mai are piața aceasta putere de absorpție a acestor absolvenți?
1: Are. Studiile juridice ajută nu numai la ce am spus noi acum, ci,
0: și
1: de exemplu, în zona managementului societăților comerciale.
0: Antreprenoriatului.
1: Studiile juridice te ajută. Dacă ești un patron, având dreptul, înțelegi,
0: poți să
1: iei decizii în cunoștință de cauză. Deci și în zona aceasta se duc mulți, se duc, v-am zis, în instituțiile de forță foarte mulți, pentru că evoluează în carieră. E adevărat că am scăzut trendul ultimii ani. Vă spuneam, în diplomație se pot duce. Mai sunt zone în care, în politică, ai dreptul,
0: normal.
1: Poți să
0: ai o capacitate de exprimare viziunea lucrurilor pe care le expui mult mai mare.
1: Concurența e mare, ați văzut și la Universitatea de Stat. Să vedem la noi acum cum se manifestă în perioada aceasta, dar sunt 5, parcă am înțeles, pe loc la Facultatea de Drept la Universitatea București, deci ceea ce înseamnă că există interes mare.
0: În continuare
1: crescut. Sau a crescut, că acum câțiva ani scăzuse un pic.
0: Exact. Asta mi-ați anticipat ușor o parte din întrebarea pe care voiam să vă adresez, și anume, există acest program de licență de drept în oferta educațională atât a universităților de stat, cât și a multor universități particulare. Cu toate acestea, programul de licență drept de la Facultatea de Științe Juridice și Științe Administrative a Universității Spiru Haret, cu ce convinge candidații?
1: Convingem, în primul rând, cu calitatea cadrelor didactice. Avem cadre bine pregătite, cu experiență în domeniul pedagogic al universitar, dar și cu experiență în partea practică. De exemplu, avem profesori care sunt sau au fost magistrați la Înalta Curte de Casație și Justiție, șef de secție sau șef de tribunal. Avem profesori care sunt sau au fost procurori. Avem colegi care sunt acum avocați și fac și stagiu de practică, studenții la cabinetele lor. De aici legătura mai departe după absolvire și îi ajută pentru a intra în profesia de avocat, unde rămân chiar în cabinetele și lucrează mai departe ca stagiar și apoi sunt ajutați să susțină și examenul de intrare în profesie. Deci vorbeam de calitatea cadrelor. Avem o bază materială deosebită. Avem, cred că, prima facultate care a înființat un program educațional online, platforma educativă,
0: Blackboard,
1: am numit-o noi, un lucru extraordinar care creează conexiuni și asigură interacțiunea profesor-student, asigură conexiuni cu centre de cercetare, cu biblioteci virtuale, cu publicații din țară și străinătate. Pe lângă platforma educațională avem o bază materială bună în zona de cămine, bază sportivă cu terenuri de tenis, terenuri de fotbal, handbal, bazin de not. De asemenea, cred că ne ajută și locația, să zicem așa. Suntem aproape de metrou, ceea ce este bine.
0: Pentru tine, cum a fost experiența aceasta cu această platformă Blackboard despre care domnul Prodecan ne spune?
2: A fost una pozitivă, oferindu-mi o bază solidă de cunoștințe juridice și cu ajutorul ei am reușit de fiecare dată să fim foarte receptivi și să aflăm ceea ce aveam nevoie. Foarte utilă.
0: Ai simțit suport și sprijin în permanență din partea cadrelor didactice?
2: Chiar aș recomanda această facultate pentru sprijinul oferit din partea cadrelor didactice pe tot parcursul anilor de studiu. Chiar încă din prima zi am simțit aproape Vreau să menționez că m-am înscris concomitent la două facultăți și la cea de-a doua am renunțat în favoarea acesteia pentru că am simțit că aici mi este locul. I-am simțit aproape cadrele didactice. Întreg personalul a fost unul deosebit.
0: Pe lângă procesul acesta instructiv, educativ, ce alte activități organizați pentru studenți astfel încât ei să le oferiți o experiență cât mai completă și complexă?
1: Sigur, la propunerea lor, vorbeam de baza materială.
0: Da, vă rog.
1: Avem activități sportive, la baza sportivă, bazinul de not. Avem sală culturală unde se organizează întâlniri cu personalități ale culturii și științei românești, lansări de carte. La propunerea lor și cu sprijinul studenților organizăm vizite la Bookfest, am organizat anul acesta, se organizează balul bobocilor, balul absolvenților, fiecare în funcție de propunere. Noi avem o interacțiune permanentă cu studenții, de altfel ei sunt și 25% doi studenți în Consiliul Facultății, ceea ce este 25% dat din membrii Consiliului Facultății. Avem Consiliu de Orientare Profesională, audiențe și plus interacțiunea zilnică la cursul. Și atunci ei propun, vin cu diferite propuneri, achiziționarea de bilete, unitar la un spectacol.
0: Știu că era un program pe care îl văzusem la un moment dat pe site-ul facultății, nu știu dacă este și la centrul din București sau dacă sunt la alte centre universitare haretiste din țară, Drept Compact, în care un program...
1: Program de practică,
0: un program PNRR, în care...
1: Plătit, da, din fonduri europene.
0: Exact, în care știu că studenții au beneficiat chiar de o subvenție.
1: Da, așa este... Este în curs de reluare până în luna septembrie, când se va finaliza și vor fi trase concluziile.
0: Deci iată că și partea aceasta de proiecte este una foarte, foarte importantă și cu siguranță cred că este un plus, nu, pentru voi, pentru studenți, Georgiana.
2: Sigur.
0: Ai fost implicat în asemenea activități perioada studenției?
2: Am fost implicat în acest proiect. Chiar am câștigat un premiu făcând un proiect despre energia verde.
0: În drept compact,
2: da, unde am spus cât de utilă este această energie verde și că cu toții avem nevoie de ea.
0: Super! Ai câștigat și bani?
2: Am câștigat și bani, se câștigă și premii.
0: Ok, de ce bine să vii la facultate, la Universitatea Spirul Haret? Nu dai doar bani că plătești taxa educațională, ci și primești, nu?
2: Așa este.
0: Apropo de taxă, domnul prodecan, taxele educaționale există, cum se pot plăti?
1: Se pot plăti în 6 rate, ca un beneficiu pe care îl acordăm studenților. Taxa de... Știu că este de 1.900 de euro plătit la cursul BNR, în 6 rate. Se acordă și scutiri în condițiile legii.
0: În cazul în care se plătește taxa integrală, există un beneficiu în acest sens?
1: O reducere de 10% din câte știu.
0: Oricum, este important să le spunem ascultătorilor noștri că toate aceste detalii despre organizarea procesului de admitere și a ceea ce trebuie să cuprindă dosarul de admitere cu care candidatul trebuie să-l întocmească și să se prezinte la secretariatul facultății, toate aceste informații sunt disponibile pe site-ul de admitere, pe admitere.spiruharet.ro sau pe pagina de facultății, pe spiruharet.ro, iar acolo ei pot vedea ce să cuprindă exact aceste dosare, pentru că așa cum spunea domnul prodecan, ca să accesezi programul de licență, clar că trebuie să ai promovat examenul de bacalaureat și ca să accesezi programul de masterat, trebuie să ai promovat examenul de licență, dar mai sunt niște acte generale, gen copie după cartea de identitate, certificate de căsătorie dacă este nevoie, fotografii, adeverințe de la medicul de familie și așa mai departe, dar toate aceste acte sunt disponibile pe site. De asemenea, cuantumul acestor taxe educaționale, atât pentru pentru programele de licență și de la Facultatea de Științe Juridice și Științe Administrative, dar și de la alte facultăți ale Universității Spirul Haret. Le regăsiți pe site, în secțiunea de taxe, așa cum spune și domn profesor, taxa educațională anuală care se poate plăti în 6 rate, iar în cazul în care se achită integral, știu că se dă acest discount de 6% pentru plata integral.

0: EduMix cu Laura Grigore la 7.
1: Vreau să trecem acum un pic spre o zonă în care, clar că acest cuvânt și aceste cuvinte, inteligența artificială, este pe buzele tuturor în această perioadă și foarte mulți, poate absolvenți de liceu, spun ok, mă duc către un domeniu în care inteligența artificială poate nu afectează foarte mult. Dreptul este un domeniu afectat mult, puțin, de această inteligență artificială. Va fi mai mult în viitor? Ce părere aveți?
2: Este și vine cu beneficii, dar și ceva dezavantaje. Uh-huh. Beneficiile sunt enorme, pentru că, de exemplu, cu ajutorul inteligenței artificiale se pot și sunt deja făcute programe de legislație, programe de jurisprudență, programe de doctrină, se poate compara în timp real legislația, actele normative dintr-o țară cu altă țară, pe o speță dată, care este jurisprudența, ce spune doctrina, care este legislația. Deci se pot face analize deosebite. Uh-huh. De exemplu, cu ajutorul inteligenței artificiale se pot formula proiecte de acte din cadrul procesului, fie civil, fie penal. Îi dai o speță programului și îți creionează o acțiune în instanță sau o întâmpinare în instanță. Deci un ajutor extraordinar. Însă, în același timp, trebuie factorul uman, nu cred că dispare și nu va putea dispărea, pentru că trebuie o analiză atentă, adică inteligența îți propune o soluție, însă trebuie să o verifici dacă din punct de vedere asta juridic este exact. Ok. Pentru că din practică am constatat pe un articol al unui student, arăta foarte bine pus în pagină expunerea, referatul, însă toate trimitele erau la un text de lege abrogat de un an de zile. E vorba de statutul funcționarilor publici, legea 188 abrogată și acum este în vigoare codul administrativ și toate trimitele erau la 188. Dar când citeai, expunerea curgea extraordinar de bine. De aceea trebuie să intervină factorul uman, specialistul. Deci, e bine, dar trebuie și grijă.
1: Deci este un sprijin, dar e foarte important ca totuși să există o corectare și să urmărești, absolut, practic, ceea ce materialul pe care îl generează și să te asiguri că okay, corectitudinea informațiilor pe care le generează este una actualizată. Iată, vorbim despre această lege a funcționarului public despre care spuneați, care era abrogată și atunci foarte interesant asta chiar și la nivelul poate studenților și a multor sau și-a dat
2: am
1: seama
2: făcut o dezbatere, nu, am făcut o dezbatere cu ei la clasă și le-am explicat cum să analizeze și cum, ce trebuie să facă. Bine, ai o speță, vrei să formulezi o acțiune în instanță, ei de acolo de ele, că inteligența te direcționează către texte de lege, dar le verifici, treci prin filtrul tău, vezi dacă este bine, așa cum a propus, vii cu modificările tale și îți faci propriul document.
1: Tu ce părere ai? Cum va fi această inteligență artificială?
3: Cu siguranță, așa cum a spus și domnul profesor, ne este de foarte mare ajutor, dar sunt de aceeași părere că ar trebui trecute și prin filtrul uman. Adică nu putem copy-paste. Toate trebuie verificate înainte de a le pune în aplicare.
1: În acest moment, în activitatea pe care tu o desfășori, găsești în inteligența artificială un sprijin?
3: Da, în activitatea pe care o desfășor găsesc un sprijin în inteligența artificială.
1: Uh-huh. Eram curioasă să te întreb și anume, ce ți-a plăcut cel mai mult de la facultate? A fost o disciplină, un profesor pe care l-a iubit, altul pe care poate nu l-ai avut atât de mult la suflet. Bine, nu o să-i spunem acum numele, dar l-ai terminat, l-am mai fost un pericol.
3: Mi-a plăcut foarte mult interacțiunea cu cadrele didactice, așa cum v-am spus. Poate au mai fost și momente în care
1: uman înseamnă plus și minus.
3: Am fost dezamăgit, să zic așa, pentru că ca fiecare student, bine, am avut și restanțe și atunci dezamăgirea a fost. Dar cu ajutor și cu implicare am reușit să le duc la sfârșit.
1: Care a fost disciplina la care ți-a plăcut cel mai mult să înveți? Și de ce?
3: Drept penal, pentru că este materia la care intenționez să îmi aprofundez cunoștințele juridice.
1: Am înțeles. Și există așa o anumită speță din acest drept penal care pe care ai făcut-o la facultate, ți-a rămas aproape, așa un exemplu?
3: Sunt mai multe spețe, una dintre ele ar putea fi cele pe care le făceam în timpul orelor, cu diferite infracțiuni.
1: Aha, ok, deci studiile de caz pe care le dezbăteați probabil în cadrul seminarilor, să înțeleg. Domnul Brudecan, sunteți predați ce disciplină?
2: Drept administrativ și protecția internațională a drepturilor omului, da.
1: Am înțeles. Cum sunt studenții? Cum sunt studenții zilelor noastre versus studenții de acum, nu știu, 10 ani, 15 ani?
2: Da, mi se pare că acordă atenția necesară studiilor, însă constat că mulți dintre ei se angajează, au deja un job și mi-e teamă că timpul alocat studiului e un ceva mai mic decât cu ani în urmă. Dar asta e societatea, evoluează și...
1: Dreptul este o...
2: adaptează.
1: Sau cei care profesează în domeniul acesta al dreptului. Putem să spunem că nu se deslipesc niciodată de buchea cărții. Eu așa îi percep profesioniștii din acest domeniu. Asta. Și întotdeauna trebuie să fie ancorați la ceea ce se întâmplă, că în fiecare zi se întâmplă ceva.
2: Da, pentru că dreptul e într-o continuă evoluție, dezvoltare, doctrina evoluează, legislația se tot schimbă, vedeți, din 90 până acum s-au schimbat și volumul de legislație este enorm. Și ca și în medicină, și în drept trebuie să studiezi tot timpul. Indiferent de profesia juridică pe care ți-ai ales-o, că e avocatură, că e magistratură, că e consilier juridic, trebuie în permanență să fii la curent cu ce a apărut nou, să citești zilnic monitor oficial, să vezi dacă a apărut o lege nouă, să cadezi, să vezi unde, să o studiezi și să vezi unde este aplicabilă. Deci în permanență trebuie. Și plus, majoritatea profesiilor juridice au, pentru evoluție în carieră, impun fel de fel de cursuri, examene. Magistratul de la judecătorie trebuie să ține examen pentru a merge la tribunal, de la tribunal la curtea de apel alt examen. În avocatură la fel, toate profesiile au o formă de pregătire continuă, instituționalizată. Deci nu numai că trebuie să citești de plăcere, trebuie să citești că
1: și
2: te forțează.
1: Și de nevoie.
2: De nevoie, așa este. La...
1: Care considerați că sunt calitățile pe care un specialist în domeniul acesta juridic ar trebui să le aibă în momentul în care alege ca și opțiune profesională dreptul?
2: În primul rând, capacitatea de a citi, dragostea de a citi, plecarea către carte, spirit de analiză, spirit critic, aplicare către cercetare, studiu constant, sinteză, capacitate de sinteză.
1: Capacitate de sinteză, și eu cred că e foarte important. Georgian, pe tine ce te recomandă pentru acest domeniu?
3: Am doresc să contribui la respectarea legii și la protejarea drepturilor cetățenilor.
1: Așa, te vezi un om empatic, te vezi un bun comunicator, te vezi un om...
3: Empatic, bun comunicator. Încerc să analizez și să iau o decizie corespunzătoare.
1: Ce le spune celor care în acest moment se gândesc la o opțiune de studiu și aceasta ar putea să fie Facultatea de Științe Juridice și Științe Administrative a Universității Spiru Harel?
3: Să se pregătească din timp și să nu ezite să încerce, pentru că o să le prindă bine. De aici am plecat nu doar cu un bagaj de cunoștințe profesional, ci și cu unul personal pe care îl putem folosi în viața de zi cu zi.
1: Am înțeles. Domn profesor, de câți ani sunteți la catedră?
2: În facultate de 8 ani.
1: Și în general la catedră sunteți?
2: În general de 15 ani în învățământ.
1: Sunteți și practician al acestui domeniu, activație?
2: Am fost.
1: Am înțeles. Atunci aș fi curioasă, din punct de vedere al cadrului didactic, ce le spuneți acestor... Ce i-ați spus lui Georgian în primul curs, când l-ați văzut în anul întâi? Bine, cred că dreptul administrativ se face în primul an.
2: În anul 2.
1: În anul 2 se face, da, ok. Da. Atunci i-a spus când l-ați văzut prima dată în facultate, în calitate de cursant. Și ce le spuneți de obicei studenților în momentul în care finalizează studiile?
2: Reiau de obicei ceea ce spunea un reputat profesor de teoria generală a dreptului când am făcut eu studiile de licență, profesor care spunea că dreptul e matematică. Ca atare nu poți să îl înveți memorându-l. Trebuie să-l înțelegi, nu poți să rii etape, trebuie să înțelegi principiile, trebuie să înțelegi instituțiile de drept. Dacă ai trecut peste o instituție de drept, este exact ca la matematică. Dacă n-ai învățat tabla mulțirii, nu poți să evoluezi, să faci exerciții mai complexe, că îți lipsește cărămida. Așa și în drept de studiu, raționament, gândire. Mai spunea el, dreptul trebuie să-ți intre în moleculă, adică să-l percepi, să ai, când citești un text de lege sau când ai o speță, să simți unde te duci, către care zonă a legilor, a dreptului să te duci, către drept privat, către drept public, te duci deja către proces sau nu, și așa mai departe. Deci asta e.
1: Mă rog.
2: Asta vreau să spun, că e foarte frumos dreptul, și o matematică aplicată, într-adevăr. Fiecare speță, deși pare simplu un articol de lege, însă vedeți câte interpretări și totdeauna auzim, asta e treaba juristului, să vină să o interpreteze. Deci situațiile de fapt nu pot fi toate reglementate și atunci am un text de lege general și trebuie să vin să-l aplic la situații de fapt și atunci intervine gândirea. Cum fac, ce text de lege, cum interpretez norma specială, norma generală și așa mai departe.
1: Și când se lansează așa spre pe această piață și este ultima zi la facultate?
2: E ceea ce vorbeam mai devreme, că dacă s-au terminat studiile de licență, nu s-a terminat studiul dreptului, să continue să pregătească, indiferent de forma de profesia juridică pe care și-o alege fiecare.
1: Te-ați amintit de vreun sfat, Georgian, al profesorilor din facultate pe care l-ai primit și care ți-a rămas aproape?
3: Sigur că da. Unul dintre sfaturile pe care le-am primit de la domnul profesor a fost: citiți, analizați, treceți informația prin filtru și după luați o hotărâre.
1: Și faci asta?
3: Sigur că da.
1: Te vom crede pe cuvânt, acum nu avem cum să te verificăm, așa că asta este. Iar am curioasă să știu că foarte mulți absolvenți, poate de anul acesta de liceu, emoțiile bacalaureatului, este examenul maturității, le-au trecut, unii poate cu brio, alții poate nu, se pregătesc de a doua sesiune, le urăm oricum mult succes, astfel încât să-l depășească. Și au impresia că în momentul în care s-au liniștit și a venit facultatea, gata, totul roz și frumos, mai ales în primul an. Dar trece luna octombrie, noiembrie, decembrie, dar iată că vine și prima sesiune. Și mulți am avut această experiență ca studenți din anul întâi, la finalul primei sesiuni, să spună a fost mai greu la prima sesiune în facultate decât la examen de bacalaureat. Nici nu s-a comparat. Cum a fost pentru tine?
3: Să știți că pentru mine emoțiile au fost destul de mari încă de la prima sesiune. Și a trecut mai repede decât mă așteptam acești ani de studiu. Și m-am trezit că a venit timpul să-mi susțin licența, m-am pregătit din timp și a fost totul în regulă. Emoțiile au fost constructive.
1: Bun, și de ce nu ți-a fost frică de prima sesiune?
3: Nu mi-a fost frică de prima sesiune.
1: Ai trecut.
3: Am trecut.
1: Cum îi aș sprijiniți pe studenți să treacă impactul ăsta emoțional și psihologic al primei sesiuni? Mai ales că e terminologia care este nouă, modalitatea de predare, multe, multe schimbări.
2: Interacțiune directă cu ei la clasă, pe timpul seminarelor, discutând, făcându-i să înțeleagă noțiunile. E adevărat, e greu pentru că și limbajul e diferit, e specializat față de ce s-a făcut în liceu, dar ușor, ușor trec. E adevărat, prima sesiune e ceva mai grea, dar avem și sesiunea de toamnă și ușor, ușor se învață.
1: Știți cum e până
2: abandonul e din ce în ce mai mic.
1: Asta voiam să zic. Se sperie? Adică sunt cazuri în care, așa, în general vorbim neapărat la facultatea de aici.
2: Cauza cred că este mai mult din motive financiare, cred. Unii poate și având o slujbă, la un moment dat, combinat cu probleme financiare, renunță. Dar anul acesta am avut un număr foarte mare de studenți care au reluat studiile. Unii și au, după 5-10 ani de zile, chiar mi-a spus, de ce n-ai făcut la vremea respectivă, că te și ajutau studiile uh-huh. în evoluția în carieră. Așa ce că au fost vremurile, dar sunt și vor să continue. Și bravo lor, la 50 de ani să reiei,
1: absolut.
2: Să continui.
1: Niciodată nu-i târziu și, da, până la urmă, educația este un proces permanent pe care îl parcurgem întreaga viață și cred că este cu atât mai de apreciat și de lăudat efortul celor care după o anumită vârstă, exact cum spuneți, după pe 45 de ani, după 50 de ani, se reîntorc pe băncile facultății și au curajul să o ia de la început, să se reinventeze profesional, se aruncă într-o altă aventură profesională pentru ei și nu-i sperie nimic atâta timp cât au ambiție, au curaj și au dorință ca să reușească și cred că asta este important. Apropo de asta, există situații în care studenți ai facultății s-au întors în facultate în calitate de profesori?
2: Da, avem.
1: Aveți asemenea situații? Da?
2: Inclusiv doamna director și profesorul de drept civil.
1: Cred că sunt încurajați să...
2: Da. Da, sigur. Avem nevoie de asistență acum și...
1: Am înțeles. Ei, da, avem, ok, ei fac pe perioada facultății și ei sunt implicați în acest modul psihopedagogic, acest modul de pregătire a personalului didactic, da?
2: Sunt și le permitem să, în paralel să facă și modulul de psihopedagogie. Siguranță, da.
1: Ați zis că avem acest program de master de științe penale, există pe oferta educațională a facultății. Da. Un masterand, cel care termină acest program de masterat, spre ce oportunități de carieră se poate îndrepta?
2: În zona penală, procurori, judecători, mai puțin judecători, dar procurori, da, și în special poliție. Uh-huh. Poliția locală, Poliția Națională în zona aceasta, pentru că îi ajută foarte mult.
1: Georgian, tu vei merge spre acest program de master?
3: Așa cum v-am spus la început, intenționez să-mi desfășor activitatea ca și ofițer de poliție judiciară și cu siguranță acum urmează să mă înscriu și la acest program de master.
1: Am înțeles. De obicei pot, de exemplu, domnul Protecan, poate veni altcineva care a terminat un alt program de licență să își continue studiile cu acest program de master, dar care nu sunt în domeniul juridic?
2: Dacă sunt conexe disciplinele, da, se
1: ce
2: poate profesiile.
1: Ce să fie conexe?
2: Domeniul penal eu știu cu poliție de penitenciară, de exemplu.
1: Aha, ok.
2: Dacă are studii în domeniul poliției, sunt conexe.
1: Dar dacă termini științe economice, nu poți să vii să faci...
2: Nu.
1: Sau poți să vii, din câte am înțeles, dar practic nu sunt recunoscute...
2: Nu poți să le folosești, că nu-ți creează competențe într-un domeniu pe care nu-l practici. Ești specializat economic și faci studii în penal. Poate o fi o conexiune, eu știu, cu infracțiunile de zona economicului, poate și aici, dar nu am avut situații, de regulă sunt cei care au absolvit dreptul sau drept administrativ și au făcut și partea aceasta de specializare pe științe penale.
1: Uh-huh. Iată că timpul a trecut destul de repede. Înainte să închidem ediția EduMix de astăzi, aș vrea să vedem așa, să lăsăm ascultătorii noștri cu idee principală despre ceea ce înseamnă Facultatea de Științe Juridice și Științe Administrative București a Universității Spirul Haret.
2: Facultatea de Științe Juridice și Științe Administrative Spirul Haret formează competențele necesare pentru ocuparea unei palete largi de profesii juridice, deci este ofertantă. Avem tot ce trebuie pentru a vă crea competențele necesare. Uh-huh. Personalul didactic, baza materială, iar așteptăm cu drag de la ora 9 până la ora 17 în fiecare zi,
1: când
2: până pe 30 septembrie, când se încheie sesiunea de admitere.
1: Super! Georgian?
3: Experiența mea în cadrul Universității Spirul Haret a fost una pozitivă, oferindu-mi o bază solidă de cunoștințe juridice și m-a ajutat să-mi dezvolt gândirea critică.
1: Iată că acest program de licență, programul de drept, este un program întâlnit în oferta educațională a tuturor facultățile din cele 5 centre universitare pe care Universitatea Spirul Haret le are, așa că cei care ne ascultă cel puțin pe radio-7.ro, adică online, și se află fie în Constanța, în Brașov, în Craiova, le spunem și lor că acest program de licență se regăsește în oferta educațională, deci pot deveni studenți și în aceste centre dacă nu sunt în București. În cazul în care astăzi nu ați fost pe 103.4 și n-ați reușit să ascultați integral emisiunea EduMix, vă spunem că această emisiune este înregistrată și video și se va afla pe pagina de YouTube a Universității Spirul Haret, așa că vă puteți reîntoarce și reasculta și revedea, astfel încât să notați toate detaliile deosebit de valoroase pe care domnul prodecan ni le-a menționat. Vă mulțumesc frumos pentru prezență, îți mulțumesc și ție, Georgian, pentru că ai împărtășit cu noi experiența ta ca și student și acum absolvent al facultății. Vă mulțumesc pentru dumneavoastră, dragi ascultători, că ați fost alături de noi, iar dacă visați la o carieră în domeniul juridic sau administrativ, sper că ați găsit astăzi toate răspunsurile la multe din întrebările voastre și poate chiar inspirația de care aveați nevoie pentru a face pasul următor. Nu uitați că toate detaliile despre admitere le găsiți pe site-ul universității, pe admitere.spiruharet.ro, iar pentru orice altă informație, echipa facultății este mereu pregătită să vă stea la dispoziție. Eu vă mulțumesc că ați fost alături de mine, sunt Laura Grigore, ne reauzim săptămâna viitoare, duminică, tot la ora 14, tot pe 103.4 sau pe radio-7.ro pentru o nouă ediție dedicată educației. Până atunci vă doresc să aveți o săptămână frumoasă și plină de reușite!

0: știi ce mult mă bucur că a început școala?
1: Serios? Dar nu te-am auzit niciodată să spui asta când erai la cealaltă școală.
0: Păi nu, că dincolo n-avem opționale de-astea. Știi că aici facem în not, actorie și pot învăța chiar și 3 limbi moderne.
1: Ce-ți place, mami?
0: Mama, întrebi.
2: La noi, școala înseamnă mai mult decât știai. La noi, școala înseamnă și not sau basket, televiziune și robotică, ba chiar pregătire pentru examenele Cambridge. La noi, îți poți dezvolta pasiunile, iar elevii sunt fericiți și dornici să se afirme. Intră pe premiumschool.ro și descoperă oferta noastră completă. Școala gimnazială International Premium School of Bucharest. The new voice of learning.
3: Vrei o carieră de succes într-un domeniu de viitor? Universitatea Spiru Haret te așteaptă. Sărbătorim 35 de ani de excelență, iar acum e momentul tău. Alege din cele 33 de programe de licență și învață de la profesori dedicați într-un mediu modern. Peste 360.000 de absolvenți au ales deja USH. Alătură-te lor! Înscrie-te până pe 30 septembrie în București, Craiova, Brașov, Constanța sau Câmpul Mușel. Intră acum pe admitere.spiruharet.ro și începe povestea. Tata, Universitatea Spiru Haret. Împreună învățăm să avem succes.
4: Ești gata de călătorie? Atunci știi răspunsul. Pâine și chirc. De luni până vineri, de la 16:30 la 19, ai mixul perfect de informație și rit. Concerte, hituri rock și tot ce contează. Aici muzica se trăiește. Pâine și chirc. Tu dai volumul, eu fac restul. Aici la Radio 7.
5: În fiecare dimineață, de la 10, fie vremea caldă sau rece, fie iarnă, fie vară, nu ne pasă ce e afară. Ne plimbăm la pas prin țară. Bine, granița o mai sărim și uneori chiar și prin spațiu plutim. Faptul divers e mai intens, doar la Divers cu Sens. De luni până vineri, de la 10 la 13, cu Bogdan Nicolescu la 7.
6: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
7: Facem radio!

0: Vorbe cu personalitate.
1: Sunt Cristian Român și cred că îndoiala ar trebui să ne guverneze. Aceea este calea spre rațiune.
0: Exclusiv la 7.

0: Mihai spune că la grădina prietenii mei totul e deosebit.
1: Ei, lasă că și la grădinița unde mergi tu e bine.
0: Dar acolo o piscină, au o sală de spectacol, au săl de sport, o mulțime de activități educative.
1: Auzi, cum spuneai că se numește?
0: Grădinița prietenii mei.
2: Accesează grădinița prietenii mei.ro.
3: Da, acum și copilul tău poate fi prietenul nostru la grădinița prietenii mei.
4: Editura Fundației România de Mâine, peste 30 de ani de excelență în educație, peste 3 decenii în care am fost alături de studenți, profesori și specialiști din toate domeniile. Oferim o gamă vastă de cursuri universitare și manuale de specialitate, toate la prețuri accesibile. Vizitați site-ul nostru editura.frm.ro pentru catalogul complet sau, dacă vreți, vă așteptăm la sediul nostru din Strada Fabricii numărul 46C, sector 6 București. Fie că ești la început de drum sau un profesionist cu experiență, avem resursele potrivite pentru tine. Editura Fundației România de Mâine. Mai mult de 3 decenii de dedicare pentru educația ta. Cărți care inspiră generații la prețuri pentru fiecare buzunar. Editura Fundației România de Mâine.
5: Nu trebuia să se întâmple așa.
6: Planul era simplu. O oră, două glume, un salut.
5: Dar Alex Crăciun și Mihai Cioceanu au mai vorbit puțin. Și puțin, și puțin.
7: Și a ieșit 7 dimineața. 3 ore. De la 7 la 10, la 7.
6: Nu întreba cum. Ascultă.
8: Pentru o viață sănătoasă, respectați principalele mese ale zilei.

0: personalitate.
1: Sunt Cătălin Saizescu și vreau să ne aducem aminte ce am fost și să vedem ce vom deveni. Copiii noștri trebuie să fie mândri că sunt români.
0: Exclusiv la 7.

facem radio. Cum se face? Radio 7.

Imaginați-vă un cămin cu camere primitoare ce amintesc de căldura casei, asistență medicală non-stop și zile pline de activități care aduc zâmbete. Vă invit să descoperiți Casa Seniorilor by Premium Wellness, locul unde dragostea și grija nu cunosc vârstă. La Casa Seniorilor, fiecare zi este o nouă șansă de a trăi frumos și demn, înconjurat de respect și atenție. Pentru că cei dragi merită cea mai bună îngrijire, alegeți Casa Seniorilor Premium, familia de dincolo de casă. Găsiți toate detaliile pe casaseniorilorpremium.ro. Pentru orice lămuriri, sunați la 031 069 9070 sau vizitați-ne pe Alea Moldovița numărul 5, sector 4, București. Casa Seniorilor Premium, unde viața continuă să înflorească. Vrei o carieră în halat alb sau ești pasionat de investigații? Colegiul Universitar Spiru Haret te așteaptă. Alege calificarea de asistent medical generalist în București, Craiova și Câmpul Mușcel sau detectiv particular în Craiova. Îți asigurăm stagii de practică, profesor cu experiență și acces la platforma Blackboard pentru un drum sigur spre cariera pe care o visezi. Înscrie-te până pe 30 august. Procesul e simplu, pe bază de dosar și interviu, cu sau fără diplomă de bacalaureat. Intră acum pe colegiuluniversitar.spiruharet.ro. Construim împreună cariera ta la Colegiul Universitar Spiru Haret.

0: Vorbe cu personalitate.
1: Sunt Adelin Tudorache și cred că nu contează cât de educat, talentat, bogat sau cool crezi tu că ești, cum îi tratezi pe ceilalți spune tot.
0: Exclusiv la 7.

0: Indiferent de evenimentul tău, nuntă, botez, banchet, întâlnire corporate, Premium Wellness Events îți oferă calitate și cel mai înalt nivel de profesionalism. Salonul de evenimente, cel mai modern din sudul capitalei, are o capacitate de 200 de persoane. Locația dispune de suprafață generoasă, de parcare subterană, de terasă exterioară și ieșire la piscină. Toate fac din salonul de evenimente de la Premium Wellness un loc perfect pentru o petrecere exclusivistă. Intră acum pe premiumwellness.ro și află toate detaliile. Cauți oportunități reale de dezvoltare? Alege un masterat la Universitatea Spiru Haret. Ai la dispoziție 18 programe concepute special pentru cerințele actuale ale pieței muncii. Învață de la profesori cu experiență într-un mediu modern și ai acces la Blackboard, cea mai performantă platformă de e-learning. Admiterea este deschisă până pe 30 septembrie în București, Craiova, Constanța, Brașov și Câmpul Ungmoșcel. Descoperă un drum educațional cu sens. Intră pe admitere.spiruharet.ro și hai să fii masterand. Universitatea Spiru Haret. Împreună învățăm să avem succes.
1: În vreme ce alții îți pun aceleași 10 piese pe repeat, noi îți punem capul la contribuție.
0: Și îți dăm și rock. Plus că la Tachi și Face ai zilnic 90 de minute de cinema pentru toată familia și invitați cu discuții pentru oameni cu mințile deschise. Și rock. Am zis de rock?
1: Ai zis, Robert.
2: De luni până vineri, de la 13 la 16:30.
0: Poftiți de serviți. Teatru, filme, muzică live și rock. Mult și bun.
2: Doar la Seven.
3: Pentru o viață sănătoasă, consumați minimum 2 litri de lichide în fiecare zi.
4: Facem radio. Cum se face? Radio 7.

0: Editura Fundației România de Mâine, peste 30 de ani de excelență în educație, peste 3 decenii în care am fost alături de studenți, profesori și specialiști din toate domeniile. Oferim o gamă vastă de cursuri universitare și manuale de specialitate, toate la prețuri accesibile. Vizitați site-ul nostru editurafrm.ro pentru catalogul complet sau, dacă vreți, vă așteptăm la sediul nostru din Strada Fabricii numărul 46C, sector 6 București. Fie că ești la început de drum sau un profesionist cu experiență, avem resursele potrivite pentru tine. Editura Fundației România de Mâine. Mai mult de 3 decenii de dedicare pentru educația ta. Cărți care inspiră generații la prețuri pentru fiecare buzunar. Editura Fundației România de Mâine.
1: Vrei o carieră de succes într-un domeniu de viitor? Universitatea Spiru Haret te așteaptă. Sărbătorim 35 de ani de excelență, iar acum e momentul tău. Alege din cele 33 de programe de licență și învață de la profesori dedicați într-un mediu modern. Peste 360.000 de absolvenți au ales deja USH. Alătură-te lor! Înscrie-te până pe 30 septembrie în București, Craiova, Brașov, Constanța sau Câmpul Mureș. Intră acum pe admitere.spiruharet.ro și începe povestea. Tata, Universitatea Spiru Haret. Împreună învățăm să avem succes.
2: Ești gata de călătorie? Atunci știi răspunsul. Pâine și chirc. De luni până vineri, de la 16:30 la 19, ai mixul perfect de informație și rit. Concerte, hituri rock și tot ce contează. Aici muzica se trăiește. Pâine și chirc. Tu dai volumul, eu fac restul. Aici la

0: Vorbe cu personalitate.
1: Sunt Ioana Anastasia Anton și cred că este important să ne plimbăm prin natură.
0: Exclusiv la 7.

Imaginați-vă un cămin cu camere primitoare ce amintesc de căldura casei, asistență medicală non-stop și zile pline de activități care aduc zâmbete. Vă invit să descoperiți Casa Seniorilor by Premium Wellness, locul unde dragostea și grija nu cunosc vârstă. La Casa Seniorilor, fiecare zi este o nouă șansă de a trăi frumos și demn, înconjurat de respect și atenție. Pentru că cei dragi merită cea mai bună îngrijire, alege

0: misiunea spațială Iris.
1: Oamenii mai degrabă pot fi păcăliți și a doua oară decât să accepte faptul că au fost păcăliți de la început. Dezbină și cucerește.
0: Iris 50 plus 1.
2: Șurnelu Dumitrescu, noi avem cele mai fantastice povești.
1: Și uite așa, zi de zi, se desfășoară viețile noastre. Griji, războaie, știri, minciuni, frică, dezbinare.
0: Efemeride. Misiunea spațială Iris pe 23 septembrie la Quantic. Recomandat de Radio 7.
3: Nu trebuia să se întâmple așa.
4: Planul era simplu. O oră, două glume, un salut.
5: Dar Alex Crăciun și Mihai Cioceanu au mai vorbit puțin. Și puțin, și puțin.
3: Și a ieșit 7 dimineața. 3 ore, de la 7 la 10, la 7.
4: Nu întreba cum, ascultă!
6: Steven Spielberg mi-a zis la un moment dat că i-am pus o întrebare bună, așa că am decis să-i întreb și pe alții. Dacă vrei să auzi conversații cu colaboratorii ai unor artiști precum Queen, Elton John sau Paul McCartney, te aștept duminică de la ora 19 și în reluare luni de la ora 22 la Chat cu Alex Mușat, doar la 7.
7: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.

0: Vrei ce e mai bun în viață pentru copilul tău? Atunci alege o educație premium. International Premium School of Bucharest propune o altfel de educație pentru o nouă generație. Prima școală privată gimnazială de excepție din sudul Bucureștiului. Dotări și facilități de top pentru dezvoltare personală și vocațională. Vino să te convingi în șoseaua Berceni, numărul 24 sau pe premiumschool.ro. Școala gimnazială International Premium School of Bucharest. The new voice of learning.
1: Te-ai săturat de alarma telefonului? Claxoanele din trafic îți dau coșmaruri? Sunt Alex Mușat și te aștept sâmbătă și duminică dimineața la 7, de la 8 la 12. Dau play muzicii tale preferate, vorbim despre filme vechi și noi și îți spun și unde să ieși în oraș. Doar aici, la Weekend Fără Snuz, pentru dimineți cu alarme puse pe pauză.
2: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.

0: personalitate.
1: Sunt doctorul Șerban Damian și cred că trebuie să ne reîntoarcem la adevărata noastră natură, aceea de ființe mobile. Fă mișcare, aleargă!
0: Exclusiv la 7.

0: Hai acasă!
1: Nu!
0: Te rog, hai acasă!
1: Nu, eu vreau aici! Acasă avem laboratoare, avem piscină!
2: Nu, acasă nu! Dar la grădinița prietenii mei ai tot ce vrei! Specialiști în educația copilului, bucătărie proprie, asistență medicală, un program educațional variat
1: și multe altele. Accesează grădinița prietenii mei.ro.
3: Da, acum și copilul tău poate fi prietenul nostru la grădinița prietenii mei.
4: Vrei o carieră în halat alb sau ești pasionat de investigații? Colegiul Universitar Spiru Haret te așteaptă. Alege calificarea de asistent medical generalist în București, Craiova și Câmpul Mușcel sau detectiv particular în Craiova. Îți asigurăm stagii de practică, profesor cu experiență și acces la platforma Blackboard pentru un drum sigur spre cariera pe care o visezi. Înscrie-te până pe 30 august. Procesul e simplu, pe bază de dosar și interviu, cu sau fără diplomă de bacalaureat. Intră acum pe colegiuluniversitar.spiruharet.ro. Construim împreună cariera ta la Colegiul Universitar Spiru Haret. Se pregătesc instrumentele. Joia e ziua în care studioul devine sală de concert.
5: De la 15 pentru o oră și jumătate
6: cântăm și vorbim românește cu trupele momentului.
7: Sau faceți voi playlistul.
4: Dacă e o joi în care vă luați radioul înapoi.
5: Joi de joi la S-a creat în România cu Robert Tache.
4: La 7, pentru că aici e muzica ta.
8: Universuri muzicale, care mai de care?
9: Hello, Mr. DJ!
5: Mixtape-ul lui Silviu Munteanu.
8: În fiecare duminică seară de la ora 8.
10: Attention.
8: Mixtape-ul lui Silviu Munteanu.
11: Ecoute le show musical! Yeah!
8: Tu să ai ceva rece la frigider.
5: Posibil să fie nevoie.
10: Vous pour la danse.
8: Mixtape-ul lui
5: Silviu Munteanu.
8: Ceva fără cuvinte.
10: Super.
12: Actul sexual comis de un major cu un minor sub 16 ani constituie viol, dacă diferența de vârstă este mai mare de 5 ani și se pedepsește cu închisoarea.
13: Facem radio. Cum se face?

0: personalitate.
1: Salut, sunt Jurgean. Luați viața la mișto și Caterinca în serios.
0: Exclusiv la 7.

0: La Chat cu Alex Mușat.
1: Ați ascultat The Ronettes' Be My Baby, o piesă lansată în 1963 și produsă de către legendarul Phil Spector. Și totuși, poate vă întrebați, ce legătură au The Ronettes cu invitatul meu de astăzi, Tony King, legendar manager și prieten al vedetelor culturii pop britanice și americane din secolul 20. Ei bine, să știți că în anii 60, un tânăr Tony King, în vârstă de doar 19 ani, a primit primul său job la o casă de discuri. Jobul era acela de a lua vedetele americane de pe aeroport de fiecare dată când acestea soseau la Londra, iar ulterior, Tony a devenit șoferul lui John Lennon. Iată ce scrie Elton John în autobiografia sa, Me. Prima oară când l-am văzut pe John Lennon, acesta dansa cu Tony King. Nimic neobișnuit în asta, doar că nu se aflau într-un club, nu exista muzică, iar Tony era costumat din cap până în picioare în Regina Elisabeta. De altfel, oricât de absurdă ar părea, această poveste nu este nici pe departe cea mai fascinantă din cariera de jumătate de secol a managerului Tony King, influent arhitect din umbră al industriei muzicale pop, prieten al starurilor rock, care și-a început cariera, așa cum spuneam și mai devreme, în postura de șofer al starurilor. Tony l-a văzut pe Elton John încercând să se sinucidă, aruncându-se într-o piscină în mijlocul unei fastoase petreceri în Los Angeles. L-a oprit pe John Lennon din a priza cocaină cu David Bowie în baie în timpul decernării premiilor Grammy, a confecționat ani de zile țigările cu marihuana ale membrilor Rolling Stones, l-a ținut de mână pe Freddie Mercury pe patul de moarte, a petrecut sălbatic în cluburile disco ale New Yorkului anilor 70, a ascultat I Can't Get No Satisfaction înaintea oricărui alt membru al publicului și a petrecut verile în casa lui George Harrison și a lui Patty Boyd în mijlocul freneziei Beatlemania și încă primește un telefon zilnic de la bunul său prieten și partener în năzbâtii, Elton John. Abilitatea de a fi mereu haios, însoțită de un relativ bun gust în materie de muzică și haine, așa cum remarcă Tony, l-a făcut pe Tony King să se transforme nu doar într-unul dintre excelenții manageri ai secolului trecut, ci și într-un amic și confident al starurilor rock, fie că vorbim despre lunga sa prietenie cu Freddie Mercury sau despre bizara perioadă petrecută alături de un John Lennon dependent de droguri în New Yorkul anilor 70. Între 1961 și 1964, Tony a avut rolul de promotion manager, un termen umbrelă relativ pretențios, care însemna de fapt că acesta trebuia să conducă mașinile superstarurilor și să le plimbe prin Londra puternic schimbată de mișcările culturale ale deceniului 60-ist, iar în perioada 1970-1973, Tony a devenit A&R manager la Apple Records, casa de discuri înființată de Beatles. În anii 80, Tony a ocupat postul de Creative Director al RCA Records New York, iar timp de două decenii i-a însoțit pe Rolling Stones în 5 turnee mondiale, având rolul de Press Executive și asigurându-se că face totul ca la carte. Una peste alta, este clar că fără influența lui Tony, un tânăr Elton John poate că nici nu ar fi fost tentat să se îmbrace în costume mulate cu pene, peruci și sclipici, John Lennon nu ar fi revenit niciodată pe scenă și Beatles ar fi compus total diferit, căci tânărul Tony King le oferea constant lui John, Paul, George și Ringo viniluri cu muzică bună. De altfel, chiar și acum, cu o modestie aparte, Tony face ceea ce știe mai bine, să influențeze din umbră parcursul legendarilor artiști ai lumii, fără pretenția posterității sau a unei recunoaștere aparte.
0: La Chat
2: cu Alex Mușat.
1: Te cunosc de ceva timp, mai ales de când a apărut biografia lui Elton. Numele tău mereu era menționat, dar ai fost mereu așa, sub radar. Acolo trăiesc eu. Trăiesc sub radar. Mereu am trăit acolo. De fapt, așa ar fi trebuit să-mi intitulez cartea. Acolo trăiesc. Dar îți place, nu-i așa? Iubesc să locuiesc sub radar. Acolo sunt cel mai confortabil. Sunt ca o pisică ce se ghemuiește în culcușul ei. Voiam să te întreb un lucru. L-ai sfătuit pe bunul tău prieten, Freddie Mercury, să-și recunoască homosexualitatea față de partenera sa, Mary Austin. L-ai impresionat pe tânărul Elton John cu hainele tale, le ofereai non-stop celor de la Beatles discuri și ești motivul pentru care John Lennon s-a urcat pentru ultima oară pe scenă la Madison Square Garden în 1974. Te-ai gândit vreodată că munca ta contribuie la construirea istoriei muzicii pop a secolului 20? Sau nu te-ai gândit niciodată la asta? Niciodată nu m-am gândit la asta, pentru că doar îmi făceam meseria. Fie că petreceam o noapte la Madison Square Garden, fie că filmam o reclamă pentru TV îmbrăcat în Regina Elisabeta, sau îi priveam pe Beatles înregistrând All You Need Is Love. Am fost mereu acolo, dar niciodată nu m-am gândit că asta va deveni parte din istorie. Eu doar mă simțeam bine alături de toată lumea. Dar cu siguranță te aflai sub foarte multă presiune. Dacă eu aș fi avut această presiune pe care ai avut-o tu, să gândesc lansări de albume, să organizez concerte, lucruri privite ulterior de milioane de oameni, eu aș fi fost stresat. Dar mereu mi-ai părut un individ cât se poate de relaxat. Ai fost vreodată stresat? Da și nu. Am fost relaxat și nu prea. Când lucram cu The Rolling Stones, pentru că am lucrat timp de 15 ani cu The Rolling Stones, aveam de-a face cu multă presiune înainte de a pleca în turnee. Colaborările cu presa, crearea artwork-urilor, albumelor și așa mai departe. Simțeam presiunea, mai ales că trebuia să repetăm în Toronto timp de 5 săptămâni înainte de turnee și pentru mine asta însemna să muncesc 18 ore pe zi. Îmi începeam ziua la 6 dimineața, iar prin 1989-1990 nu exista social media, ci faxuri. De fapt, s-ar putea să nu fi folosit nici faxuri, ci mai degrabă telefoane. Aveam multe responsabilități și da, am fost adesea stresat, dar nu am simțit vreodată că nu știu ce fac. Mereu am fost stăpân pe situație. Știam ce fac? Și știam cum să fac lucrurile să fie bine. Să lucrezi totuși în acest mediu, citisem această poveste despre cum Elton a încercat să se sinucidă în 1975, nu știam că tu erai acolo, nu știam că bunica lui era total dezinteresată. De la asta până la a-l opri pe John Lennon din a consuma droguri cu David Bowie într-o baie în culisele premiilor Grammy, nu prea pare un mediu de lucru pe care majoritatea oamenilor l-ar gestiona bine, nu-i așa? Niciodată n-a fost așa. Am renunțat la școală la 16 ani și am rămas în business până acum 2 ani. Ceea ce m-a oprit într-un final a fost pandemia. După aceea am decis să scriu o carte, lucru pe care nu mi l-am dorit vreodată, dar în timpul pandemiei a devenit din ce în ce mai evident faptul că poate acum e momentul. Când am început să discut cu scriitorul fantomă, pentru că am avut un scriitor fantomă, am realizat brusc ce fel de viață am avut. Când începi să vorbești despre asta, aproape că nici ție nu-ți vine să crezi. Te gândești, Dumnezeule, nici n-am realizat că am făcut toate lucrurile astea. A fost o surpriză până și pentru mine. Dumnezeule, ce viață! Vorbești despre poveștile din carte și despre excesele anilor 70. Ai fost prins în mijlocul exceselor anilor 70. Un deceniu adesea mistificat în filme și televiziune. Te întreb ca o persoană născută în anii 90. Au fost anii 70 atât de sălbatici precum îi vedem astăzi? Da. Eram înconjurați de foarte multe droguri și toată lumea le consuma. Oriunde mergeai, mereu exista cocaină. Multă cocaină. A început toată nebunia asta prin anii 60, dar a ajuns la un apogeu în anii 70. Da, era această nebunie a cocainei, acest exces. Oameni precum Fleetwood Mac, Zeppelin, Elton, toată lumea priza cocaină. Era o nebunie a cocainei. Dar cu siguranță a trebuit să gestionezi foarte multe pierderi și nici măcar nu vorbesc de anii 80 acum, ci de anii 70. Keith Moon, Brian Epstein, toți acești oameni care s-au omorât accidental din cauza unor supradoze. Cum ai gestionat pierderile? A fost foarte rău. Brian Jones, Jim Morrison și lista continuă la nesfârșit. Mi-e greu să-mi amintesc acum cantautoarea americană. Janis Joplin? Da.
3: Janis.
1: Și ea a dispărut. O groază de oameni au pierit. Și după aceea, în plus, eu am dus propria luptă, aceea de a fi un bărbat homosexual în New York-ul anilor 80. O luptă pe care o ducea oricine trăia în Greenwich Village sau în San Francisco. Cu toții aveam de-a face cu pierderi imense, tineri care mureau în feluri îngrozitoare. Te-ai uitat vreodată în urmă, gândindu-te că ai fost aproape de moarte? Da, am devenit și eu pozitiv mulți ani mai târziu, dar de 15 ani iau medicamente și totul e bine. La vremea respectivă însă, când oamenii mureau pe capete, eram cu toții îngroziți la gândul că puteam să fim următorii. Țin minte că m-am testat pentru prima oară în urma sfatului unui doctor gay din Greenwich Village. El a fost primul care a tras semnalele de alarmă. Aveți grijă, aveți grijă, se răspândește. Mi-am făcut un test, am plecat într-o vacanță în Vermont și când m-am întors, l-am sunat. Mi-a spus că sunt incredibil de norocos că sunt negativ, pentru că majoritatea celor pe care îi trata fusese rătestați pozitiv, ceea ce la vremea respectivă însemna o condamnare la moarte. Nu exista absolut nimic care să-i ajute.
0: La chat. Cu

0: la chat cu Alex Mușat.
1: Cum ai gestionat succesul? Povesteai recent într-un interviu despre faptul că John Lennon s-a adaptat succesului abia în ultimii ani ai vieții. Te-a schimbat succesul? Pe mine? Da. Pe tine, ai fost întotdeauna acel copil înăuntrul tău? Să-ți spun ceva. Am avut mereu un grup de prieteni normali, oameni care nu aveau de-a face cu industria muzicală. În plus, în 1981 m-am lăsat de băut. Nu am mai pus gura pe alcool de 42 de ani. Am întâlnit mulți oameni la adunările Alcoholics Anonymous în New York și mi-am format prietenii care m-au ținut cu picioarele pe pământ. Când spui nu drogurilor și îți schimbi viața, începi să-ți faci cunoștințe noi. De fapt, mereu am fost o persoană cu picioarele pe pământ. Chiar și în perioada în care petreceam non-stop aveam o viață normală. Prieteni normali. Chiar astăzi am distribuit pe Facebook o poză cu amicii mei. Îmi aduc aminte că m-am întors dintr-un turneu cu The Rolling Stones, ieșeam la cină cu câțiva amici în New York și așteptam să mi se deschidă ușa la mașină, pentru că mă obișnuisem atât de mult să călătoresc cu Stones și să avem oameni care să facă asta. Prietenii mi-au spus, Tony, suntem acasă acum, ne deschidem singuri ușile. Deci da, mereu am rămas normal. Cât de normal am putut? Sunt în continuare un om de zi cu zi. Deci spui că cu cât ai mai mulți bani, cu cât ai mai multă faimă, cu atât pierzi contactul cu realitatea. Da, din păcate, pierzi contactul cu viața ta de zi cu zi. Terapeutul meu din New York numea asta coming home to yourself, să te întorci acasă. Realizezi că trăiești o viață care nu te definește. Deci trebuie să te întorci la tine, pentru că asta nu se schimbă niciodată. Uneori scapi acest fapt din vedere și te îndepărtezi de tine prin droguri, faimă sau bani. Așa că trebuie să te întorci acasă, la fel cum ai spus și tu că a făcut John cu fiul său, Sean. Elton are și el acum doi băieți, pe care îi iubește, foarte drăguți și manierați. Și el s-a întors acasă. Asta li se întâmplă supraviețuitorilor. Realizezi

0: că trebuie să fii tu însuți. Crezi că faptul că ai fost mereu o persoană cu picioarele pe pământ te-a făcut atât de îndrăgit în rândul oamenilor cu care ai lucrat? Ai fost legătura lor cu lumea reală? Da, plus că sunt și amuzant. Și ai și gusturi bune în materie de haine? Da, dar eram mereu amuzant și îi făceam pe oameni să râdă. Zilele trecute m-a sunat Klaus Wurman și mi-a spus: Tony, ești la fel de amuzant precum te țin eu minte? Probabil, Klaus, i-am răspuns. Nu cred că s-au schimbat multe. Țin minte că am mers într-un weekend la casa lui George Harrison, iar dimineața am început să bem șampanie cu suc de portocale. Deodată, Eric Clapton, Klaus Wurman și George Harrison, împreună cu câțiva membrii ai trupei Procol Harum, au început o improvizație muzicală în sufragerie, iar eu eram atât de obosit din cauza nopții de dinainte, încât am adormit pe canapea. Când m-am trezit, Klaus mi-a spus: Oh, uite-l, viața și moartea unei petreceri. I-am zis lui Klaus zilele trecute că mă gândesc des la remarca lui, iar el mi-a spus că asta sună bine ca și titlul de carte. E o remarcă pe care o folosesc destul de des, i-am spus. Spune-mi puțin despre titlu. The Tastemaker a fost primul titlu la care te-ai gândit? A fost alegerea editurii. Inițial voiau să-i spună The Kingmaker, dar am spus nu, în niciun caz. Din două motive. În primul și primul rând, Trump este numit The Kingmaker, pentru că mereu împinge în față tot felul de politicieni, de aceea îi se spune The Kingmaker. Și doi la mână, le-am spus că eu nu am creat oamenii ăștia. Eu doar am venit și i-am ajutat. Nu i-am creat. Nu l-am creat pe John Lennon. Nu l-am creat pe Elton John. După aceea au venit cu titlul The Tastemaker, pentru că Elton spunea mereu că am gusturi foarte, foarte bune. Mereu îmi admiră gusturile. Mai ales când îi coordonez diversele coperte de albume, The Diving Board, spre exemplu, aceea a fost foarte elegantă. Editura a spus: ce zici despre The Tastemaker? Și am spus: e bun, mai ales că îți rămâne în minte, am vrut ceva care să-ți rămână în minte. Când Reginald, pentru că nici măcar nu își spunea Elton John atunci, încă de când era un muzician complet necunoscut, el a admirat teribil stilul tău. A fost șocat. Da, eram într-adevăr o creatură exotică plutind prin birourile Dick James Music, cu fularul zburând în vânt, cu ghetele mele și pantalonii de catifea. Elton credea că sunt ca o persoană de pe o altă planetă. A fost mereu inspirat de mine. Tot Elton remarca faptul că Tony King ar fi atras toate privirile chiar și în timpul unei invazii extraterestre. Da, știu că a spus asta, dar nu știu ce să spun despre asta. Deși spui că nu ai creat, oamenii cu care ai lucrat, cu siguranță i-ai influențat enorm.
1: La chat cu Alex Mușat.

0: la chat cu Alex Mușat.
1: Chiar și când colaboram cu The Rolling Stones, eram destul de rațional și mă asiguram că lucrurile merg bine. De fapt, după ultimul turneu pe care l-am realizat, A Bigger Bang, Mick Jagger mi-a oferit o broșă deosebită și mi-a mulțumit pentru faptul că m-am asigurat mereu că lucrurile sunt în ordine. Mi-a plăcut. Cam la asta se rezumă ce fac, nu-i așa? Deci dacă ar fi să descrii ceea ce faci tu, este să ții lucrurile în ordine. Să țin lucrurile în ordine, da. Mereu am făcut asta. Așa sunt eu, ordonat. Ordonată este și casa mea. Uite, dacă îți arăt aici de jur împrejur, uite colecția mea de viniluri, tablourile, pozele. Da, uite, văd acolo pe perete o poză cu tine și cu John. Acolo este o poză cu Tina Turner și cu Mick Jagger la Live Aid. Eu i-am rugat să facă poza aia pentru mine. În spate acolo e John Lennon. Deasupra ușii am un colaj făcut de Yoko Ono și John Lennon pe care mi l-au semnat și mi l-au oferit. Sunt și câteva discuri de aur pe perete. Sunt multe lucruri în camera asta, foarte multe suveniruri. Știu că tu ai și un tablou original Andy Warhol pe care John ți l-a oferit. Da, e în camera cealaltă. Ai început să lucrezi în industria muzicală în 1958. Câți ani aveai? 16? Aveam 16 ani. Am început lucrul pe 17 martie și câteva zile mai târziu am împlinit 16 ani. Deci aveai de fapt 15 ani. Era o lume complet diferită, nu-i așa? Da, în 1958 totul se rezuma la Elvis și rock and roll. Am vrut să lucrez în industria muzicală pentru că îi eram total devotat lui Elvis. Iubeam rock and roll-ul, îi admiram pe Little Richard, Fats Domino, Jerry Lee Lewis și colecționam discuri americane. Iubesc anii 50, iubesc să dansez, am fost din prima un băiat rock and roll. Din momentul în care am început să lucrez, nu m-a oprit nimic. Uși! Este fascinant faptul că la doar 19 ani aveai deja responsabilitatea de a lua vedetele americane de pe aeroport și de a le conduce cu mașina prin Londra. Știu, mie îmi spui, mai ales când am aflat că trebuie să merg la aeroport și să le iau pe fetele de la The Ronettes. Am ajuns târziu din cauza unui ambuteiaj, eram complet îngrijorat, iar când le-am întâlnit, mă așteptau toate pe o bancă, însoțite de faimoasele lor frizuri. Le-am spus că sunt Tony și că treaba mea este să am grijă de ele cât sunt în Londra. În cartea sa, Ronnie Spector a scris că mi-am luat meseria foarte în serios. Ne-am distrat de minune. Îmi aduc aminte de o poveste emoționantă, cam tristă, cea în care Freddie Mercury te-a rugat să-i livrezi un tablou lui Elton John cu foarte puțin timp înainte de a muri. Știam această poveste, dar nu știam că tu ai fost cel desemnat de Freddie să-i ofere tabloul lui Elton. Da, Freddie mi-a dat tabloul și m-a rugat să mă asigur că ajunge la Elton. Știa că e pe moarte, știa că ăsta era sfârșitul. De Crăciun m-am dus la Elton și i-am spus că am un cadou. L-a văzut și a început să plângă, bineînțeles. Era un tablou superb, realizat de un pictor pe care îl colecționa. A fost un moment atât de trist și un gest atât de frumos din partea lui Freddie să se gândească la Elton și să-i ofere acest dar. Asta ne spune multe despre grija pe care Freddie o purta prietenilor săi, nu-i așa? Freddie era un gentleman excepțional, extraordinar. L-am iubit și am îndrăgit toate lucrurile pe care le făcea. Spre exemplu, obișnuia să organizeze prânzuri duminica, unde își chema toți prietenii. Ducea o viață cât se poate de normală. Era înconjurat, desigur, de toată nebunia de a fi Freddie, dar după aceea, la final, stătea acasă tot timpul. Îi plăcea să stea acasă, să mănânce cu prietenii. Nu vreau să pară că îl propovăduiesc, dar era un om extraordinar de nobil.
0: La chat. Cu Alex Mușat.

0: la chat
1: cu Alex Mușat.
2: Acum că ți-ai scris cartea, ai fi făcut lucrurile diferit? Nu. O întrebare bună ai pus. Stai să mă gândesc. Nu. Totul a fost așa cum a trebuit să se întâmple. Sunt lucruri care s-au întâmplat și mi-aș fi dorit să nu se fi întâmplat, dar nu. Nu-mi vine nimic în minte pe care să regret. Poate că am fost prea neglijent, prea sălbatic. Mă uit în urmă și îmi spun că poate am fost prea neglijent. Dar așa erau vremurile atunci. Acum nu mai sunt așa. Sunt prea bătrân. Mă uit înapoi la vremurile alea și poate am un regret sau două, dar nu știu ce să zic. Acum că pandemia s-a terminat, ce planuri ai? Pleci din nou în turnee? Nu, sunt pensionat, m-am retras. Lucrez înspre a-mi promova cartea, dar după ce se va întâmpla asta, mă voi retrage. Am 81 de ani. Poate e timpul să mă retrag. E un cântec foarte frumos al unui artist blues, Chuck Willis. Se numește Hang Up My Rock and Roll Shoes. Ar trebui să-l asculți. Cred că e timpul să-mi pun și eu deoparte pantofii rock and roll.
0: La chat
1: cu Alex Mușat.

0: Mușat
1: cu Alex Mușat.
2: Dacă tânărul Tony King ar fi văzut măcar un sfert din viața pe care ai trăit-o, cu siguranță ar fi fost surprins. Oh, nici nu ar fi crezut. Marea mea ambiție a fost să mă duc în America. Deci să trăiesc acolo timp de 20 de ani a fost incredibil de special. Aș vrea totuși să trăiesc acolo acum? Nu prea. Mă simt foarte bine în Londra, în apartamentul meu din Primrose Hill. New York-ul era foarte distractiv pe vremuri. Îmi plăcea să merg să dansez în Studio 54, iubeam disco-ul, dar acum îmi place mult mai mult aici. Am un parc vis-a-vis, locuri de unde îmi fac cumpărăturile. Sunt fericit.
0: La chat
1: cu Alex Mușat.
2: E momentul să ascultăm și noi Chuck Willis, Hang Up My Rock and Roll Shoes, piesa pe care ne-a recomandat-o Tony când spunea, cu tristețe sau nu, că vrea să se retragă. Îi mulțumesc lui Tony pentru acest interviu, iar vouă vă recomand biografia sa, The Tastemaker, mai ales dacă vreți să citiți multe povești fabuloase din cariera sa de peste 50 de ani. Ați ascultat La Chat cu Alex Mușat, iar noi ne reauzim duminica viitoare.
0: La Chat
1: cu Alex Mușat.

0: la chat
1: cu Alex Mușat. Facem radio. Cum se face? Radio 7.

after.

0: Imaginați-vă un cămin cu camere primitoare ce amintesc de căldura casei, asistență medicală non-stop și zile pline de activități care aduc zâmbete. Vă invit să descoperiți Casa Seniorilor by Premium Wellness, locul unde dragostea și grija nu cunosc vârstă. La Casa Seniorilor, fiecare zi este o nouă șansă de a trăi frumos și demn, înconjurat de respect și atenție. Pentru că cei dragi merită cea mai bună îngrijire, alegeți Casa Seniorilor Premium, familia de dincolo de casă. Găsiți toate detaliile pe casaseniorilorpremium.ro. Pentru orice lămuriri, sunați la 031 069 9070 sau vizitați-ne pe Alea Moldovița numărul 5, sector 4, București. Casa Seniorilor Premium, unde viața continuă să înflorească.
1: Editura Fundației România de Mâine, peste 30 de ani de excelență în educație, peste 3 decenii în care am fost alături de studenți, profesori și specialiști din toate domeniile. Oferim o gamă vastă de cursuri universitare și manuale de specialitate, toate la prețuri accesibile. Vizitați site-ul nostru editura.frm.ro pentru catalogul complet sau, dacă vreți, vă așteptăm la sediul nostru din Strada Fabricii numărul 46C, sector 6, București. Fie că ești la început de drum sau un profesionist cu experiență, avem resursele potrivite pentru tine. Editura Fundației România de Mâine. Mai mult de 3 decenii de dedicare pentru educația ta. Cărți care inspiră generații la prețuri pentru fiecare buzunar. Editura Fundației România de Mâine.
2: Nu trebuia să se întâmple așa.
3: Planul era simplu. O oră, două glume, un salut.
4: Dar Alex Crăciun și Mihai Cioceanu au mai vorbit puțin. Și puțin, și puțin.
2: Și a ieșit 7 dimineața. 3 ore. De la 7 la 10, la 7.
3: Nu întreba cum. Ascultă.
5: Hei, cu cine vorbesc?
6: Tu ce program ai diseară? Fac un platoaș cu muzici, povești rock'n'roll, condimente și picanterii pe portativ.
5: Luăm cina împreună!
7: Yummy!
4: Destre seara, de luni până vineri, de la 7, 3 ceasuri, cu Silviu Munteanu.
8: Program de seară recomandat pentru reglarea glicemiei după o zi de muncă.
6: Capiș?
4: Actul sexual comis de un major cu un minor sub 16 ani constituie viol, dacă diferența de vârstă este mai mare de 5 ani și se pedepsește cu închisoarea.
0: E vară, dar concediul tău e încă departe? Ai vrea să fugi la mare sau la munte, însă deadline-urile nu-ți dau pace? Atunci fă-ți vacanța când vrei tu, la piscinele și terasa răcoroasă de la Premium Wellness Institute. Ți-am pregătit două piscine, una acoperită și alta în aer liber, pentru a te răcori sau bronza exact așa cum vrei. Iar când te saturi de plajă, relaxează-te cu ce bunătăți vrei tu la terasa de vară. Toate la Premium Wellness Institute, destinația ta exclusivistă. Nici nu o să-ți mai pese că încă nu ai concediu. Te așteptăm ori de câte ori ți-e dor de vacanță. Strada Dumitru Brumărescu, numărul 1, Berceni. Descoperă oferta noastră completă pe premiumwellness.ro. Cauți oportunități reale de dezvoltare? Alege un masterat la Universitatea Spiru Haret. Ai la dispoziție 18 programe concepute special pentru cerințele actuale ale pieței muncii. Învață de la profesori cu experiență într-un mediu modern și ai acces la Blackboard, cea mai performantă platformă de e-learning. Admiterea este deschisă până pe 30 septembrie în București, Craiova, Constanța, Brașov și Câmpul Lung-Mușcel. Descoperă un drum educațional cu sens. Intră pe admitere.spiruharet.ro și hai să fii masterand. Universitatea Spiru Haret. Împreună învățăm să avem succes.
9: Fiecare dimineață, de la 10, fie vremea caldă sau rece, fie iarnă, fie vară, nu ne pasă ce e afară. Ne plimbăm la pas prin țară. Bine, granița o mai sărim și uneori chiar și prin spațiu plutim. Faptul divers e mai intens, doar la Divers cu Sens. De luni până vineri, de la 10 la 13, cu Bogdan Nicolescu, la 7.
7: Steven Spielberg mi-a zis la un moment dat că i-am pus o întrebare bună, așa că am decis să-i întreb și pe alții. Dacă vrei să auzi conversații cu colaboratorii ai unor artiști precum Queen, Elton John sau Paul McCartney, te aștept duminică de la ora 19 și în reluare luni de la ora 22 la Chat cu Alex Mușat, doar la 7.
10: Pentru o viață sănătoasă, respectați principalele mese ale zilei.

Michael. Yum, yum, yum, yum, yum.

mixtape-ul lui Silviu.

0: Mihai spune că la grădina prietenii mei totul e deosebit.
1: Ei, lasă că și la grădinița unde mergi tu e bine.
2: Dar acolo o piscină, au sală de spectacol,
0: au sală de sport, mulțime de activități educative.
1: Auzi, cum spuneai că se numește?
0: Grădinița prietenii mei.
3: Accesează grădinița prietenii mei.ro.
0: Da, acum și copilul tău poate fi prietenul nostru la grădinița prietenii mei.
4: Ești gata de călătorie? Atunci știi răspunsul. Pâine și chirc. De luni până vineri, de la 16:30 la 19, ai mixul perfect de informație și rit. Concerte, hituri rock și tot ce contează. Aici muzica se trăiește. Pâine și chirc. Tu dai volumul, eu fac restul. Aici la Radio 7.
5: Actul sexual comis de un major cu un minor sub 16 ani constituie viol, dacă diferența de vârstă este mai mare de 5 ani și se pedepsește cu închisoarea.
6: Mami, știi ce mult mă bucur că a început școala?
7: Serios? Dar nu te-am auzit niciodată să spui asta când erai la cealaltă școală.
6: Păi nu, că dincolo n-avem opționale de astea. Știi că îi facem în not, actorie și pot învăța chiar și 3 limbi moderne.
7: Ce-ți place, mami?
6: Mama, întrebi.
8: La noi, școala înseamnă mai mult decât știai. La noi, școala înseamnă și not sau basket, televiziune și robotică, ba chiar pregătire pentru examenele Cambridge. La noi, îți poți dezvolta pasiunile, iar elevii sunt fericiți și dornici să se afirme. Intră pe premiumschool.ro și descoperă oferta noastră completă. Școala gimnazială International Premium School of Bucharest. The new voice of learning.
5: În vreme ce alții îți pun aceleași 10 piese pe repeat, noi îți punem capul la contribuție.
8: Și îți dăm și rock. Plus că la Tachi și Face ai zilnic 90 de minute de cinema pentru toată familia și invitați cu discuții pentru oameni cu mințile deschise. Și rock. Am zis de rock?
5: Ai zis, Robert.
9: De luni până vineri, de la 13 la 16:30.
8: Poftiți de serviți. Teatru, filme, muzică live și rock. Mult și bun.
9: Doar la 7.
10: Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.

0: personalitate.
1: Sunt Cristian Toma și cred că respectul e o armă mai puternică decât tupeul. Doar dacă suntem mai mulți care gândim la fel.
0: Exclusiv la 7.

0: cu personalitate.
1: Sunt Sever Barnea și cred că muzica ar trebui să fie studiată de toți copiii, începând de la cea mai fragedă vârstă.
0: Exclusiv la 7.

0: personalitate.
1: Sunt Silviu Mircescu și cred că într-o zi, cei care n-au crezut în tine le vor povesti tuturor cum te-au cunoscut.
0: Exclusiv la 7.

0: vorbe cu personalitate.
1: Sunt Vlad Lință și crezul meu este: fă ce-ți place, iubește sincer și trăiește clipa.
0: Exclusiv la 7.

0: cu personalitate.
1: Sunt Denisa Nicolae și ador să fiu mai mult decât cred ceilalți că pot fi.
0: Exclusiv la 7.

0: cu personalitate.
1: Sunt Florin Ghioca și cred în faptul că viața se înțelege privind înapoi, dar se trăiește privind înainte. N-am zis-o eu, a zis-o Kierkegaard. Dar asta vă doresc și dumneavoastră.
0: Exclusiv la 7.

0: personalitate.
1: Noi suntem om la lună și credem că lumina este în fiecare dintre noi. Trebuie doar să o lăsăm să iasă.
0: Exclusiv la 7.

0: personalitate.
1: Sunt Aileen Kadir și cred că diferențele și imperfecțiunile noastre sunt cele care ne fac cu adevărat speciali.
0: Exclusiv la 7.

Facem radio. Cum se face? Radio 7.